0: Färsölan inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ölasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskoruka ölasök.
4: Fräluiv, tär och tynon blir yngst ena gaua ölasök. Luiv.
5: Träi hevda rattliga gott.
6: Smyr nu träi vid strandamalen.
5: Ja.
7: Långt och nu kast du åkna där ägångkommersia till Olasökeråren 2026. Öll som köper ägångkommersia netnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångkommersia kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångkommersia.fo. Mitt suttjas till Kappråren och Haunarvån.
8: Så bliver du sgu fredag, og her har du Anton Edwards.

0: kilometer. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, renservice. Da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk et dem om til renservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.
2: Atlantic Airways innskyr ötlån föringon och ötlån vidjande en av flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskyr förja följtje en av framur gåa ålasög.
4: Ettor lönar kronoren Lusversk innskyr ötlån en av gåa och trygga ålasögon.
5: Hållsöhjälpare fela förja innskyr ötlån limonsögon och ötlån förja följtje annars en av gåa ålasögon. Hållsöhjälpare fela förja.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Longo nu kastu okna der Elkongomerskja til Ólasøkuróren 2026. Öll som kjöper Elkongomerskja netnon vi i Lutakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskja kostar 130 kroner og kunne kjøpast av Elkongomerskja.fo. Vi suttjast til Kappbrorren og Havnarvall.
2: Färsöland inser ödlån färja falska ena gaua Ólasøk.
3: Bilodder inser ödlån färja falska ena gaua Ólasøk.
4: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua Ólasøk.
5: Vita sev inser ödlån ena gaua och orskuruka Ólasøk.
6: Frä Luiv, tär och tynon blir yngst ena gaua Ólasøk. Luiv.
7: Du köpa nåtja gardiner?
8: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
8: Varst du kväll? Till Algeria.
7: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
9: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
10: Det var tærlig vinter jo, sette seg samband vid gulluklokar. Vi tar var størst urvala vind i under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: du show med vår. Vi er online ombord, åtta nye marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, for du støv og samband av sjøen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Fravikmar, vi inte ötlån en goa olasök.
3: Nu tar vi inte ötlån föringen en goa olasök. Ikke er som havnen av Olasøk og vi kapprore, skrugongon, gåen leie og kandifloss.
4: LFO innkjer ætlom førja fæstje enn gåa Olasøk.
5: Førja arbeidere av hela innkjer limon søgnom vi familie og ætlom førja kun annars og enn gåa Olasøk.

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gerandestenen. Til tuin som kunde tja följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Atlantic Airways inser ödlom föringon och ödlom vidjande ena flickvande ölasögon. Atlantic Airways.
2: PM Plus inser följa följa ena framur goa ölasög.
3: Ettor lønar grunnurinn Lusversk innskir öllun enn a gaua og trygga eulasugu.
4: Holsuhjálpar a fela farja innskir öllun limonsuinun og öllun farja fölkja annars enn a gaua eulasugu. Holsuhjálpar a fela farja.

0: allt efter hur bilen hon hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och lägg till på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrött.kullavensel.fo.
1: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
2: Kyrve, einasta føroyska mineralvatni.
3: Frá gulleglokkum. Til tykkum og jómuksaskifta vindeigi og húrar. Lúrstu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausnum. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vindar och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta check 2, tofter, gulle white.

0: Blykross Ferja innskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese och hejdan. Lät åkon häva hona och stortliga samver och utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att värja åkara ungdom och möda ruset. Blykross Ferja.
1: Vikma Balslev innskyr ötlandarna gåa ålasökan.
2: Ettor löna grunnurren Lusversk innskyr ötlandarna gåa och trycka ålasökan.

0: Les meira og kob.fo.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træ, vi stranda malen.
1: Ja. Vast du är att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland än färger. Safari Transport. Twin Verens Maver.
3: För att ha Sjönarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa förgång till ändaliga kappraren här av Havnarva. Ha Sjönarhavn inser Ötlund än att gåa Olasök.
4: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djuros inser Ötlund än att gåa Olasök.
5: Färsöland inser Ötlund färja falska än att gåa Olasök.
6: Hållså hjälpare att fälla färja inser Ötlund Limonsöjnen och Ötlund färja falska annars än att gåa Olasök. Hållså hjälpare att fälla färja.
7: Rapport av noen. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Størk.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Frost inser ötlån en a goa olasök. Frost tycker att godkända el och kölevajdare sedan 2008.

Sveinasta Lucha, FM8. Bóttnir.

0: gleymi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er stålslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klaks vikle vireis, kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn jeg kan tur. Vil heldur hava fri, til
1: ok, Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en frys.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Hever du bruk för ett trygg om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjejer att boja tygna tryggare.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar vad lösch nu. Priser 1250. En perfekt lösch till tygn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbet. Bilägg tygn på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Blykross Ferja innskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese i Ahaidan. Lät åkon häva hona och slottliga samverare utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att värja åkara ungdom mot ruset. Blykross Ferja.
6: Bikma Balslev innskyr ötlandarna gåa ålasökan.
7: Ett år lönar kronorren Lusversk innskyr ötlandarna gåa och trycka ålasökan.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 512 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så til jordene skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande ena flickvande jolasögon. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskyr förja första ena framur goa jolasög.
4: Ettor lönar grunnaren Lusversk innskyr öllom ena goa och trygga jolasögon.
5: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limosögon och öllom förja följtja annars ena goa jolasögon. Hälsohjälpare fela förja.

0: velkommen til disse første sendtisene av dem som vi kallar for Tei Eikløyton. Det føres mye av folk som vet at det er vi som har vært i hessen her fagjennom i Nekvar, og som har opplevd Nekvar å være i første parkett til det som har hendt i samfunnet og nøysene. Og den første gesteren som har hessen for til Marius Rein, utvarsmøver. Velkommen, Marius.
1: Ja, men takk for det. Takk.
0: Marius er vår arbeid i utvarpnen, så er han nødvendig andre trus. Vi har omkring hendt ikke stekken inn i midtelen, men han er en av tøymen, eller han er den eneste av tøymen fra til første tøymen første år. Någon som en är extra löv i allt
1: det. Det är
0: allt det. Marius, du började i utvarten i Nujansdrus. Då var du som var 18 år gammal, va?
1: Ja, jag var 18 år och jag hade inte att det var en tillbild att det kom här. Men det var så att ta varje ut av Överstöjner och Så han skjulte i stjåret, akse var ferdig bra fra som fra, så det var bra tværmanns, utvarm til han skjulte og lias. En fri med oss som heter Reyn Thompson, jeg er snøy ved hjemme, han var finnes starve til Lukkengaranen, og akse var ferdig kvivikar. Så utvarm var faktisk i folkene. Og sist om jeg arbeidde i Grannalene, han var bare fiskmannfellene, og jeg rakna vi, og jeg vet at han skjulte Jack-Nek inn her, han sa kaffe inn her, vi tar ikke omgang kjetil eller noe, så var det utvarm. Og hun sier jo nok slakkavende kjol, og jeg fikk så brei at hun ikke kunne fra slakkavende kjol. Så jeg får, sier jeg akkurat som jeg, 14. september klokken 3, da skulle jeg møte Bridgebakka, og vi tatt jeg en gav av samrøve, og så fortalte jeg om min arbeidstøy, og så sier han, ja, men kan du ikke komme og være her i metten der? Og det sier jeg ja, takk til, og jeg får så til arbeid 15. september klokken 3 i Udorpen. Og her var det så ut i 1 til 1. november i 6. Da får jeg nye rørende for kålen.
0: Ja.
1: For dansk utvarp.
0: Ja, da får du dansk utvarp. Det var du først spørre ved kålen. Nei, nei. Du takkste av mulighetene for å få utvarprørende æresten fra.
1: Ja, jeg fikk alt annet, 2,5 år som, det kalles vi inneøvelse, men jeg var nok så kønner og jeg klipping og tøyliggen, så jeg fylltes der, men det som de hadde forstått teknikeren i haksta klasse.
0: Ja, ja. Det vi har klippet, det er kun kanskje å komme løsene alt
1: ja,
0: til.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke vi i sned som vi har noen knapper på nå, man tror det var, og så var det vekk. Eller gjør det man dumme av, tror
1: jeg. Ja, jeg var kommet til det, så altså, jeg må finne noe mer brosjur, men jeg minnes godt at da vi knapper på den, så skulle du snakke om Om til løkten skulle være sendt av mynter eller ljøv fra Sjønvarsnet, så var det en teknisk leier fra Udarmene, ja. Og nå vet jeg, det finnes telter, og jeg kunne klippe en fjørt av par sekunder, bortsett ur vi telter, så sier jeg, ja, men det kan jeg eisene ved bandet, og hvis jeg kan spille bandet ved 80 centimeter, klippe så var det 80 centimeter bortsett, bare sekunder bortsett ur, det er ikke problem.
0: Nei, nei, det er bare til. Jeg minnes også, det er at jeg renner ned av gulvet, og mange har klippet, det er langt og samrøvd, og det er kjørt. Men jeg tror jeg var til København, og tar et Men tog du sjålande haft nekra röntor ur färgen till kymnyra?
1: Ja, ja. Så jag var nöjdare att göra med röntor sjålvar till att när sjål var här han lärde mig näka och när Lias lärde mig näka. Och jag hej så var det ju 20 månader som man torkar. Och här körde vi nog snäck vid upptöker av musik, alltså förskåshangon och grannfånplaten. Fyrsta platan minnes det, det var kvaldarsålen sen i klinje. Så tog vi nog så näkva sanns i vin i klinje ut av mina kammaren. Så gær, Herman Jakobsen skulle jeg eisen gjøre en grannfånplate, og vi togger opp i Sjønlager og sånn tørker, ikke da, for det går olje, og så får vi nye til tørker, men jeg vet ikke, den platen kom så han gatt unna.
0: Så det bare ikke bare, som blir det?
1: Nei, nei, slett ikke. Altså, det i utvarpnen her skulle alt takkes på band. Det var bare tøyenten som ble lysen beinleis, alt var ikke på band. Hvis det var akkur selvig tøyent, så akkur andre de kjente folk, så ble det ikke på band. Annars var det alt beinleis, og nå så skilje ut av skjentnaksen og beinleis, men vi sendte bare tøyentene og annonseringer, så alt dette var band.
0: Ja.
1: Og det var redigeret vel og virkelig, og vi tatt, som man sier, bare et studie ut av kontrollrum, og det var det.
0: Så först du nyr ärst här I Danmarks Radio och det som du kommer att arbeta vid här, är det han ägvar utsynligt att du arbetar vid förrjön?
1: Nej, akkurat. Jag har sett in I studien och jag har arbetat och kommit att göra också helt arbetat. Jag kan inte fortälla den gav oss. Jag blev först sett ut I det som hade korspöldiga avdelningen. Det var att sändes det ut där på tjej timmar som vi gjort upptöker sändningar till ena. Sending og det som ble sendt I tjejrattningar. Men så da jeg var tvær viker, så ble jeg sendt inn gjennom musikkavdeling. Og her skulle jeg til å klippe musikk.
0: Ok.
1: Og det har jeg omgått prøve for. Og det var rettelig lærelukt. Og det var... Han var nok så pedagogisk, han var mange svømmer. Han underviste eisen tekniker og I notalesning og sånt. Og det var en opptøk fra... Aarhus hadde tidligere en sang, han hadde en komponisjon som heter Louise, og holde, og negvån banden, og det skulle samme sammen. Og som han sier, her ble jeg klippt. Det minnes godt, vi hadde en vik, 40 timer til å gjøre det, og det var bare det. Her lærte jeg, altså, han satt ved noten, la partituren, og så ville jeg klippe her, og så ut, så på korsen in I en papperskorv eller en sån skorkorv och så samman att och det var helt det var rötta på hand där vi begynte det var rätt efter det var I första minuter och 20 sekunder
0: och det var alltså bara för det som inte vidare så man klippte och så klistrar man det samman
1: så jag vet inte samman jag var sån speciell yeah. klistertejp ja väl hade så klippt man efter det här tejp ja så det var alltså här var vi var inte fitter I fingrarna
0: ja
1: det var allt det var men det var nog så lär rykt och så jag antar har vi inte varit bänniska för att klippa musik
0: Nei.
1: Ikke problem, jeg sanker, og det synes jeg først kjæreste, og vers, så klipper du bare.
0: Ja.
1: Og det var som sagt alt ved saksurband.
0: Ja, saksurband.
1: Ja.
0: Så er det nydelig her, og så kommer du hjemme, at du en akkur brøyting hendte I fargen til at jeg tog inn når du veik? Eller utvarp vokse?
1: Utvarp vokse, jeg lydde sin, ikke nek. Det ikke flere folk I utvarp kommende til jeg. Paul och tack om att det faktiskt var ett fastare minne men det blev däckat vid två månader som hjälpte man. Och så var nej, vi var inte brått som så.
0: Nej.
1: Nej. Det här

0: allt är näck lättare. Vad skulle jag ha utkör och vi hade råd till att köpa och sen dra utkör och så lant vi där sen. Det var med oss mot jag stod utkör. Gott så jag sa nej till det var Milsson. Och han hade utkör. Så lant vi utkör från honom. Och då ända vi är lant till han i sen så han kom och hjälpa till och blev så sätta fast det där. Ja. Att han hade.
1: Ja.
0: Så det här men alltså

0: en med til munn og spurte om jeg skulle komme, så jeg spurte om jeg skulle komme, som jeg kjente, spurte om jeg skulle komme. Så sier han, nei, hun er ikke kommet til landkunsten. Så jeg sier, men i nøkker er ferien landet at, og ta meg i bøsta, så hun var i børje, og kom og skrev, og ferdig over et landsykehus. Det er det samme kunne være, men jeg kjente det vel.
1: Ja, men det, men det her, det kom ikke navn der, det er ikke finn...
0: Det var sånn
1: kvart. 17 var sånn, ja.
0: Sant, sant, ja, det var så sant at det var...
1: Det var mist.
0: Det var mist, ja, det var mått omfelt, det var mått omfelt, vi var helt enn bedre senda, men det var tøynd av hundre om bare av Vidbjørnen, i Haldevakla, Nutsil, og Tutsin kvart, og jeg var jeg var vi, og jeg sånn slender, og han har lyst på hva for sosial, i Haldevakla, Nutsil kvart,
1: ja.
0: Men da var det altså teg, alt forestal, alt forestal. Jeg halte landsikker, så vi hadde en øye lukk på, og da kan holde jeg takke mot oss.
1: Ja, ja. Det var en dramatisk
0: hent. Det var øye dramatisk. Og vi fikk jeg en øye akkøringer i utdorpen, at vi hadde vært så kjøtt. Han skulle kalla det landsstyrefond. Han fikk en atall for at han er et utdorpen i vers om og skjære. Men jeg vil allt er påstand at det er sjálf framskunda i hjálparararbeidir sjálfskipulegna Skálafjörnum tar lastu frá kæju og fyrir að stæða vitsinsmenn fyrir að svona eintingun og annaði batar og fyrir út og tar ótsi sem vitsins það bótti upp Norðanfjörnum og fyrir skip som voru hér og lægja fiskar það fyrir nundrættin og voru klar hvis það skulle vera nægt minn skurbrek vera hér hælt inn i brimnum hér Og það var svo ég haldi og fasta hver all síðan og annað að það var rætt som við gjörði að við búið frá bæna við svo þess að við kunn setja hann ekki kom.
1: Ja, við som er svo gæðin og við pura samt og jæst.
0: Ja, ja, ég veit að
1: góð. Það var náttja krekva, men sjálfandum komið að hafa stóri búið skam.
0: Ja, svo fyllt það var hætta og hverju dag og aðverðan. Ég veit að það var fruktlega ringt. Ég var sætni. Og fyrir það var en skip som saknar að fyrja. Og það var en starbað, veldig ekki ekki svo hálf, men það minns að það er annað þetta, annað það er sakbættur og kallum. Og það blei ein með og búst, og ég haldi við voru bæna við en eisen það, og það blei við, það kom eðværan sem heimund og var misnak við að við þetta. Við sætti bara að það var sex að skipbrekaren. Så var det kvarvastlandsland som ikke var bjørn. Det er fryktelig ringt.
1: Det er ringt for deg, og særlig at det er som mest at du er ikke kroppen.
0: Men på samme måte, nå sier du Torsan Radio, at det er så var det hentet, så sier det helten av førgen og lustet Torsan Radio, og det vet alt. Så var det ikke som å si det.
1: Ja, ja, ja. Men så er det ærer større samfunnsbrøytinger, politiske krefter og sånn. Men det er hva du?
0: Ja, altså, nek, det var jeg. Jeg kan godt fortelle, Løgtesvalgsen 1980, det var så øyelig spent. Fjers, ja. Skipa samgång, det minnes jeg godt, og sambandslokken hei flokslæslefunden, at det var en stor funder på nassen. Og vi var, jeg var gengig svartan, og rundt jeg få henne, jeg vet ikke hva det er, Georgius hår. Du, det kom sko ut her, Margrethe Fuglafri og andre høgstande sammenhøk, og Hvor skal vi gjøre det her? Vi hadde fem hemmelige mikrofoner vi skilte. Vi ble kortere ut. Og vi ble kortere sånn at vi slapp. Vi ble kortere ut en gang. Her måtte vi sitte til det. Det funnet var livet. Vi hodet ble last. Og det var bare at vi var her med banktager. Og det ble så til. Her kan jeg fortelle. Det ble så til at skipet samgang med alle damer som løkmann. Og samflokkeren og kjølsforslokkeren. Og vi var tenkende Elias og E og Jekvann. Og skulle senda fra tøy, og så var Fimboi og Nisjul etter av Bridgebakka. Og tøy, da kom han der ut, og så var det ikke der rommene her, jeg vet ikke, jeg glinsk og satt der Fimboi, så der, det er ikke der rommene her, det er ikke til langer alt. Og så kommer det til Samusen, Tien Øregård, har vi lyd sint, jeg skal lykke spille til den her. Og så får alle innan horen ble lært natter, Og 75 tar ikke Nisjul pøvrasene i luften. Det er svont han vi gjør det her ut. Ja, vi bøyer etter Øregård og til Kvassamelse. Ja, Danmark Radio og Fredsen Radio har akkurat sagt at Nøytlandstorskipet vi alle landsløkmannene. Och så chaufför Lotta vid Lotta chaufför det gick jag samman som var tyngda med för dem och satt.
2: Okej.
0: Och där har säkert vet jag att Örgård, när jag samman fick samman som drivit ut så han kunde sända telegram ner och så han var först. Och det var det fast han till denna att det var att han ville dölja det för Jota, för Jota så damer sig skulle vara först.
1: Men du, tack om du kom till man löst, du har inte arbetat lagt hins men helt det du att hinsen är vore och mörre politisera i och flokspolitisera i det första åren det är utvart för varje gång
0: det var rättliga flokspolitisera det var kanske mer att ha än nu alltså, man snackar minnen vid kvällan men det var rättliga politisera och det var ett som var sinte tjejligt, det var att politikerna var var helt av för sig själva. Det var öliga rinser att få uttala sig om. Tryckta rinser.
1: Men det är brått.
0: Det är öliga väg brått. Och det var främjat att det var så kallade kjölsorslaster över Kipa. Så ringde Kjolslaken och Kjolsson som var läckmöver och spurte om han skulle komma igen uttala sig då. Jag kan komma i morgon. Det är helt en Kjolsson. Det var så ringde jag till Lettlund som var värre läckmöver. Jag kom bara med. Och då var det här för att säga att jag ska komma in i spontek. Han var klar och då blev bara med en liten kräppa med en liten läckman och utvarpe. Men när hej läckman var klar att sagt ja bara med. Så var han känd, men allt kan säga nej så tog man att vara nästa. Och det är bra att ölanäck politiker uttalar sig. Ta vi tar i tröschen, ta var det ringer att få uttala sig. Alltså, jag finner var dam, han hade så att snacka. Han kom alltid, och nu minns han för att jag hela tiden. Jag har haft en hel landsfunda skala och skriva en öjla länka i vid lösningen till min kjölsorslands och sidor. Så kommer han ju då. Vi var ju alla här, alltså, under kjol och lias och jag. Och så kommer han i kjolet till er och talades och snackade med datter fram och så säger en kjol och lias och tack heter att skriva sen till brosjur. Så säger hon, nej, allt är lunch, säger damerin. Allt är lunch. Då, allt är lunch, ja men värska och så fast lunch.
1: Så
0: det var det strå i mitt liv. Ja, hvis du ikke finner det at jeg vet referere, så var det ikke. Og det er gav det, så følte jeg gav det, men det er man sier, vi kunne ikke lese alt det. Det var det, det var mye hus og alt mulig. Det var det store, altså, propaganda. Men det er bra. Alltså ta vi ett landstyrelsen som då fjärsta vår örekar farmöver och att damm kommer det här kommer inte för något fälk i politik att damm har helt era tankar en tag om det som sånt och att det var alltså till att säga vad det vill om att han var stor politiker han gör det största arbetet och det har bröttes öjan ägg samarbetet mitt i nocken och han och det var en ägg mer öppner och
1: Så han bröjt inte hon händer här först i allfjärsten?
0: Ja, han bröjt inte händer här för en generation av politikerna som dotter att snacka åt en manuskript.
1: Ja.
0: Alltså, det är så gamla, här skulle skriva allt ni.
1: Ja.
0: Jag sätter mig i luften och tog våra skifter upp här. Men för flaksformen är det inte gå att tala för innan. Jag har flaksrummet och så hörde man skimma sina tjeck och så för nästan är det inte så gå att tala ner och be om vår. Och det var flera flock. Men det var så att tältet skulle brukas. Alla politiker hade så snaga tält. Och hon skulle brukas i ädelflaschen totalt. Tog det där till 3-2. Så anker som i studiet skriver om Tävlinge så en flockformare skriver ett hälle för sig. Damm skriver ett hälle för näkva.
1: Visst man sitter i blöven och finns läsare på rövösten. Vi vet också hur studiet skriver.

0: gamla
1: ta var det. Ja, det sa så som det.
0: Det la ut i bankramat.
1: Ja, ja, då lärde jag mig att jag hade för sig själv var en studio hela och lite så där jag klocka var 12 rås klockan fra. Och då där ska så blinka det upp ett intill där var klart och sent så fick det rätt och så lås där och så trusste där när var det lite.
0: Ja.
1: Så kan vi för.
0: Ja.
1: Så var det.
0: Nej.
1: Och klar, jag så kom att känna en. Ja, jag var i Korsbergsavdelsen. Och Korsbergsavdelsen, jag var väck här arbetade. Och här var vi först ut av pressfonden, referensen och så. Och här var en journalist från Gadavus, som alltid var, som däckade till området. Och akvalde så hade där alltså det var ju förändring var hela blöjt så alla socialistan som jag var samma vid det finns ju bjöd och så spår jag en han att Leif Andersen kan han gör det? Han gör det? Nej, jag tog bara riksdagslegram och så var det till stopp men han tar för rädavisen gick ju svärtsig rädda till banden som jag är i lomma.
0: Ja,
1: så han kände ju och han var nämligen vi i München det lov jag var här var vi som
0: här stannar så ska jag stå fortälja.
1: Ja,
0: alltså jag kan nämna att och Lupslösen var i München, Tyskland och Västtyskland som det är då. Ja, under 2 år.
1: Ja, augusti 2 år.
0: Det var då att en massakra var gjord mot det Uiselsko och utan falken. Ja. Och tid var det till.
1: Ja, vi var ju här, alltså när Kjoli jag var med Johan Isholm och jag var i Frutvarpnån. Och ta morgonen var när Kjoli är ute i Kapprar.
2: Alla söker buffén av Hotel Hafnia, Vera Panorama, 28 och 29 juli. Här vi börjar, vi går en urvälde av köttet, tjockade, salater, omframt suppe och förskund mäte. Eisenne vill också gott om man har. Ett särligt urväl vill till bötterna. Kom och njöt gå utsynne i havnerna av Sattihatt och Hotel Hafnia och Alla söker. Läs mera på hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
3: Blycross Feria inskjer ötlanda na gaua ólasökum við hesi áhætan. Lat okkum hava hona og stuttliga samveru utan rús og minnast til at taka ta við størsta alvara at verja okkara ungdom ímóti rúsi. Blycross Feria.
4: Vikma Balslev inskjer ötlanda na gaua ólasökum.
5: Ettor lønner grunneren Lois Versk, innskjer Øtlund og en agaua og trykka Eulasøko.
6: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlokk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
7: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en mann, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
8: Frå Krastein, vi dinsja størrsfaltje, visitafaltje og ætloføringen annars, eina fram ur gåa ålåsøk. Krastein.
9: Jusk fyrjar innskjer ætloføringfaltje eina gåa ålåsøk. Jusk fyrjar.
10: ELFO innskjer ætloføringfaltje eina gåa ålåsøk.
3: Fyrjar lærarfella innskjer ætloføringfaltje eina gåa ålåsøk.

0: For jeg arbeider av hele, ikke li mot søgn om vi familie og øtlom for en kun annars, og en av gode Olavsøkken.
1: Røyen for Ferseltrykk innskyr Øtlån enn av Gåa Ølasøkken. Køyre varlige!
2: Fra Løyv, tær og tøynom blir yngst enn av Gåa Ølasøkken. Løyv.
3: Vi tar sev innskyr Øtlån enn av Gåa og Øskerøyka Ølasøkken.
1: Førje lærerfella innskyr Øtlån enn av Gåa Ølasøkken.
0: Landsfella handverskarna är kyrötlen förjon, limonsöjnen och samstadsfällovån och en av goa ålasöka.
4: Bilodder är kyrötlen förja fälse och en av goa ålasöka.
1: Fra portalen, nåt lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ötlen goa tillbörjne. Portal.fo
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo Åpås, samband og gjødlom vekkre.
6: Det er noe alltid vi trenger godt. Trenger helt rettelig
7: godt. Smyr nå trenger vi strandamaling.
6: Ja.
8: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærmere Øtland Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best, ikke er godt nok.
9: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
10: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taga at han lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Färsöland inser ödlån färja falske ena goa ålasög.
3: Bilåder inser ödlån färja falske ena goa ålasög.
4: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovån ena goa ålasög.
5: Vita sev inser ödlån ena goa och orskoryka ålasög.
6: Fräluiv, tär och tynon blir yngst ena goa ålasög. Luiv.

Jensen og i mål. Og så det nummer 4, Daniel Danielsen, som vi hesefinner. Og interessant akkurat kan han fra spillet. Han ikke bygger inne særlig ofte for det av etter kappingrare. Og så nummer 6, fyrvende besekseleggeren, Bjerke Nilsen. Så det nummer 9, Luka Torslasen, haft et fantastisk godt kappingrare for det av vi en og mål. Og hele 9 oppleggen, Bære Åtne Frinsberg og Gjørsta Betse enn han. Og så nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 16, Pott Eirik Djuros. Nummer 19, Søren Nygaard Samuelsen. Nummer 20, Sjurer Henriksen. Nummer 21, Jimmy Abdul. Nummer 23, Jon Steingrimsson. Og nummer 32, Tiersho Obelo Sunday Moses. Lie Chape 36. Og her så det onker brøyting fra senest opp. Og han ser ute ved karantene med et annet. Men vi tenker lykke Lie Jokken Chape 6. Det Tiers Silas Eisensson som i mal som han pleier å være. Og så det nummer 6, Simon Solheim. Nummer 8, Ragnar Samuelsen. Nummer 9, Hannes Agnarsson. Nummer 11, Peter Petersen. Nummer 18, David B. Andreasen. Nummer 20, Jone Siversen. Og så det nummer 21, det William Rygaard, som akkurat kommet til B36. Han var spaltet så lykke nærke minutter mot Vujtjinge. Han var så fremste med her nå i det. Han høyer fremme i nødgjende gamle William Rygaard. Nummer 22, Boje Reiners Pedersen. Nummer 23, Heine Vannstel. Og nummer 24, Barstall Pock Klein. Og det ser ut som at det AP som skulle sentra. Skal så det kan ses at dagsens dommer til så Heine Vior. Vissa hjelper så Emil Sørensen til ene søgne. Og himmel så Jon Kari og i brekkene. Og til Brian Jakobsen som skal sentra for AP. Og dette blir en interessant distans som du har hatt for meg her. Det blir jo folk suspekt at det kommer i P6 og sett skulle, men ska sägas i det stora skulle, den byggda skulle som man kallar det, här är massor av förtjänster med ett annat mitt i skulle, hon har varit en ryckfär av AP-fjärkarna samlar sig och här höjdast så sann det väl, här har varit steg i en halvan tumma nu och röpta AP att det hittar upp allt med ett annat och här får AP så sann det är bruk för det, ja. Tjort och väl gott senast av vår i grund och det här som att jag har AP spalt i ett till det stå inte som vi där kan skriva vid till att ta bort några vunde tanddysten, men det här har helst vid att glömma i kött. Senast i innebörtest, det var så att han 26 april av Arjun, alltså Heseberg Line, och det var så på 6-7 som vann tantisten 4-1. Torker Bourbon skorer med ett annat till distan och Tobias Hansen tar ju inte i B6-3 Meira. Faktiskt ett B6-3 som manglar är synder av Malon från början. Jag kan säga så mycket att det här som är vi från början här är faktiskt bara nutje mal och så kan jag inte få sina fall. Det är fint att mal det skorer för det här som är vi från början, så det här som är fan ut här är det här som faktiskt var det förr för jag skorar mal för B6-3. Så det här är som det är sagt nu tajma om men ska se att Peter Pedersen så akkurat kom i hopen om B6-3 kanske haft det här lättaste programmet, men det är alltså sannolikt bruk för en sikre idé till att 2-10 och det finns inte er, alltså inte till, alltså inte något som är nöktande för det på 6-set. Här så finns det en finkelse att gå och börja på Kappingar som är ju årsöjt till det framvis är det en trea på så att här är man kan se framvis vi i masterstrunden eisne. Og vi sitter så eisne her at det er ikke helt klart for gang, og vi sitter likerne santa og spiller noen bølter rundt i middelsøyn, og det er simpelt enn tog at nett att han för det här som är vid tennisvetlån det är inte ordentliga som det ska vara, så är det som här ett annat hål där som lägger ska ja det ska lägga böter som det här har han tagit först att färre gång och tar hit och framvis upp och folk kommer så späckligt in och det är ju sånt dessa kapparna som är i akkurat lever och så det som spakar sig ner en ålder så kan jag inte det som tvärst jag ser det är det fitta av räkning här i Gondodale och det visste vi där att det får att hända men det låg inte till ett lång av fotbollstest det är ju ett för en klister det ska nog bli en farlig fotbollstest det är ju inte en liten lödjö det ser ut som det är nöke på plats nu ett av kvart i linje med en ständig stadverk och pekar och ser här ett annat som lyckas skall skal på plass, er det vi har haft klokstad færre gang. Vi tar og lukker bunchen til Balen Leon til Hansi Jørgensen, som en gammel vei for B36. Og så Magnus Nygaard til Ness, en nødje med over i B36 i Håpnån. Han så fremhøye, Pavel Vatsjonen til, så Jonas Tornes.
som var faste högerbacker I Kjapet 36. Og Magnus han vel så spalt I ungdoms deltene Kjapet Hasle, og så I HB Køy I Eisenen.

0: Jekvan Karlsson Gullfoss, han så eisne og Bortsnån, ganske helter ivraskande, hever faste med på 60, men med en par snaren fikk så en skia her, han så ut i Nekra Viker, og så den var 15, Gittle Samalsen, som eisne på en par snaren på 60, det håper noen. Og så den var 26, Roy Hansen, nummer 28, Mathias Veie Johansen, og så den nummer 30, Leivor Fosten, Gottesen. Og nu kjøver Heine, han kører tommen opp og sier nu klarset færre gang, og til Abelsen skal sende seg ut at gjelder seg nå til Brian Jakobsen, som spiller balten alltid til Moses, han finner så Søren. Og vi der i gang, vi Ålesøger Distan 2026. Med Havnager, minnerige Distan, med landet Heine Fjør, midtlen på 60 og Tepe, og tar bare det heldig uraskende Tepe som vant han Distan 2-0. Men Distan, jeg er tås, jeg vil ikke opp 60 til Kjepar Arne Distan, så søtte jeg at jeg har fått til å leie at alle søkene alt han Distan, men minnen så sannlig jeg ikke, og det står og skulle da, her var stemningen helt, helt annerskerende. Og det på 60 som er av bulten om, til en halvende til Ape, spiller bulten rundt, Ape Lett oss se Sinder Atter, Heine Vannstel, spiller til Hannes. Hannes stjoter bulten frem etter. Han finner Barstad Patel som røyner at tråka seg i midten for Apeleikere. Og han fer en Patel. Blusser på den sandwichover. Og fryspartet på 60 og igjen er fraligere støve. Han sender ut i høyre søye. Og til spørningen hvor skal teke etter fryspartet. Til med til Nujan, ja, Nujan 20 meter fra støve. Ja, det minner 20 meter, vil jeg si. Fra støve. Fra Malen til Tormers Kense, som mitt og stengt han kjøp i det. Og til Torste Skala, han Ottalanda og i Løkne. Og det ser ut som det blir, ja, det blir bare slapp hvis det blir sammen, ikke halvandre ved det til. Her er det fyra mann som gjør noen, en av som gjør det sånn lakse nier. Her stender Marshall Pott, här ständer Peter Petersen. Peter tänker nog ju skritt, alltså det kan ska veta Peter som tänkte han här skorar jag frysparske och i fjörde mot i Hape, men tar ju Marshall Pott, pröts för skottet, bara till räcka bänt i muren och så är det Peter som är skottet, efter i muren och så kommer skott från Hannes, men här ständer Bjerste 4, plötsligt fyr ut ur spel, det blir inkastet på 6-7. Fantastiska stämningar i Rundadalen, inte bara här på 6-7 som vi har att han fyrer med, men man har ju en Ape Fjepparen her, fine mennene, som møter vel opp. Og her så William spiller bøtten til Barta Pott, stapte ut i høyre søye, kjøper til Weir til Hannes. Hannes kjente fine bøtten fire, en bra sted, noe hender her, han rekker faktisk William, så rekker faktisk Patti Høtti og Jimmy Abdul og bøtten fire ut i spill, og tar vi hotta spart til B6-7. Ja, flott spill fra B6-7 ut i høyre søye. Det Barshal Patl Klein som fyr ut å teka til. Det lagt i 30 minutter, og det B6-set som haft all spillet, inntil vi det. Barshal Patl Klein. Jo, det venstre så igjen. Sender han bøttene fire. Hvor stender her? Kjemmer sønta på dem alle nå. Det var så Bjerka fra Roa Marskense. Og så bare Toren, så reker bøttene nå i kveld. Jeg held da, Ragnar Samuelsen, og han räcker knä i honom, så får bulten ut och spel. Det blir mansbarsk till Abbe. Ja, fritt inlägg från Barstad Paul Klein. Och öjla tatt vi att det blir 6-0 som lägger sig åt 1-0. Tack till Trutcher Holmnott. Här kommer Råmarskense. Smäckar bulten ut av högre syna till Abbe. Brian Jakobsen färgfältar bulten om. Och det är Barstad Patl som bär varje balten i utespel och tar vi rör inkast till B6 och sätter Bant Atja äknar halven. Och det är Hannes. Han finner Boa. Boje till Heina. Heina Vannstel. Spelar till Silas. Han finner som Solheim. Helt ut og søgne sitter press over. Han mekker han sin klare spart balten opp til Peter som fører en katt. Heine sier spiller hvor gjør det. Og så det Ape som får fatterbatten ut i søgne. Og det Lukas som strøs vel. Heine er så etter noen. Og Kvett sier linjeveien. Han sier her fryspartlig på 6-7. Dette var Lukas som var ut så hardt i rikken av henne vannstall. Fri spars til B6 og Sødven. Lengt at jeg egnar holden. Og at det her ja, øyda typisk appen. Lett seg atter og arma ved det, og så fører atle fram etter at leibå. Og som Øster Hansen selv sier, ja, det kanskje synd til naive fotboll til som vi spiller, men det hever rykka. Hetta Kappinger är det. Appe, Litcha i löten nummer 6. Och så är det Sida som täcker sig allt för gott ut av omreppi att, ja, Bjerstje, till omreppar för fält av Böltnån. Silas slösar sig inte. Det är som när spelar Silas stått. Det här är Vanställ. Han är ut till Sumi Solheim. Ape, Rennel Lecce Torsta. Sumi smäckar Bötten fram efter. Finner han Ragnar. Det ger han icke till Jimmy Abdul. Att köra ägna halven. Dripptar sig inte för Lange. Sinter för Lange Bötten nice. Och så börjar Bötten smäcka fram efter till William. Sinter får höra Alvarenk. Och Bötten får ut och spela till Malspar till Ape. Malspar till Ape. Ja, det var så ikke Romers kjense, det var Daniel Dinesen, ser ut som han spør mye i det, Daniel. Spør stort til Roa, Roa, sender bøtten ut og synet, Jon Sangumson, for akkurat ikke fredre bøtten, bøtten fyrer som vi ut og spiller, innkastet på 6, det er ekner halve, det var tid til kjøtt, at det er Heine Vanstel. Heine, finner Båre Einars Pedersen, han spiller mye i det. Båje, ut og hørker synet til Hannes, Hannes trekker sekken etter, kjønner bøtten og halvene til Ape, spiller bøtten av Mina, till Jonna. Jonna Siversen. Miskast Mirinston. Spelar så på Sim Solheim. Han prövar att spela åttare så i sparsk. Frammeter till Peter. Det är ettnast icke. Och det är det distans härliga mitt av min er. Kommer en hörtackling. Frysparkle på 6-7. Och till David B. Andreasen. Så det här var Pott Eirik. Vi är en oj så här är tackling. Och Heine Vanstelt. Det kan vara han för Ura Gerdan. Vi ser inte vad vi gör. Kanske Sinter har spalt det där. Han spalt det i 6.5 minut. Vi har åldersökt det i Gundadalle. Med en B6 och sätt vid Oape. Jonas Siversen spelar stort till Heina. Heine till Boa. Finner Jonah. Jonah först finner ut till Hannes. Han är en plås. Ja, inte den bästa tämningen, men spelar fram till Barta Pott. Barta Pott omringar flera Abialagaren och spelar bort en i Mirenchen till Heina Vanstel. Att det boa. Bulten är att så håll den kämpa 6-7. Det blir 6-7 där Bulten. Ja, det var så Boye som rönt jag finna Hannes. Och en Elbring som misslockades. Bulten för judespel. Inkast till AP Banken och håll den kämpa 6-7. Sjur Henriksen. Sjur Henriksen spelar stort till Moses. Som skårar sen som håll på 6-7. 4-1 Tabenon. Bulten för judespel att det är nytt inkast på 6-7. Hannes kastar bulten åter till Boa. Boy Reiners Pedersen. Till Heine Vanstel. Heine Boye spelar bulten mittelsöjn. Mivet till Jörn Reiner att bjösa till. Bulten fattar till Silas. Silas spelar bulten ut av Vonchen. Och så är det Sjur Henriksen som är hackstyr. Och så är det Barsta Pott som firmkott. Men spelar kvar vidare. Och det är Pott Eirik. Han finner sig inte gå till Bjerska Nilsen. Bjerke sender bulten 4. Han finner ångan abelager. Bulten blir stjuta borster fra Boa. Gånger hars 4 som mitt av mine. Hannes. Hannes Agnarsson teker et trekk. Fram vi Pott Eirik og Hannes Frimkott. Frysbars til B6-3. Og nå sier Heine Vi og Hanne vil se nok. Vi sier Pott Eirik er kanskje uså aggressiv fra början. Og han fær simpelt en... Heina Ostadhuset, gott kors til Pott Eirik. Bjarke Nilsen fyrir så lykke over til Heina og sier han helt kanskje hatt av vær. Oi, så bøylet. Jeg gjør var gott kors så tull i distan. Jeg med det ikke at handen aksjonen var nokla gott kors, men det ombarst over Heine vi og talt, kan man sige. Ja, så det är Sumi Solheim. Ja, Röjna spelar bulten upp till Peter Pedersen ut i Avonchnon. Som spelar Sunes den fyra Dapo, som har likeband. Ape, tar man glas vägen. En viktig anläggare där till Ragnar Skala. Han ser ut av likeband. Och så kommer en stickning framåt till William Ryggard. Han får akkurat inte fäta bulten. Så det är Tjurer som får en 4. Spel till Bjerska som hela bulten framåt. Finner Ishnagar Abelagara. B6-7. Perfetta Böttnån, att tjekna halven. Boje, att till Silas. Silas Lahaina, ut till Boa efter. Boje Reynas Pedersen, teger med sig fram efter. Här kommer Lugga Sjur rätt som hon spelar Böttnån till Haina. Ja, det här är den dysten, man måste säga Berlin är värska ödligt uppsett. Och jag står och skulder till att här kommer bara flera och flera folk. Och så är med det här är öllförn här är öllförn tusen folk här i Ivren. Som är frallukt. Det är alltså fitta folk här i B6-studio hos oss med stante. Och i HP hos den här isen näck folk. Och ska se att det är sånt som är det här så är det flest neutraler av skador. Som är upp. Boyer Hennes Pedersen. Till Hannes i det högra sidan. Kressare av Bjerska Nilsen, Hannes, Tembalten, Stabalten, alltid till Boa, när minnen till David, till Boa. Heter så den första distan, jag är Jakob Bork. Och jag är i Atlöversjande, som vänjar till B16-sättven. Jakob och vi suttar och vi tror att det nämnt i hans namn. Han är rasande och säger att det till att spela gånger allt för sent för sig och älvringarna som färdigt och synet här är öjla för kvällajärn. Här var också Boy som spalte bort nu till Peter Pedersen utav Vönston. Han ätnäst inte finna bort för att spela till inkastla Ape. Ape kastar bort så fram efter. Brian färger inte tantan av botten. Botten fyrt att spela nu så inkastla på 6-7. Inkastla 10. Botten är spalte rätt till Heina Vönston. Till Boa Reynas Pedersen. Tänker med sig fram efter. Kommer in i halvan till Ape. Han spelar så bort natt till Heina Vönston. Och det är på 6 det som... Så jag ser ut att mangla sin fantasi i Sochi. Ni har spalt och ni har sett i ett och halv minuter. Ett och halv minuter. Ett och halv minuter. Orsaka är färre nere av Dyston. Och det minnes inte om HP6-liv. Vi såg bara en sommarstation i Sochi. Man ser inte det här stora brötningen. Men det är så att nu inte lägger kom till. Och det är absolut inte en nämme Dyston för HP6-liv. Ape som har haft ett... en flott kappingar här i år. Och i det senaste 5 så har det faktiskt vunnit trutcher av damen. Tappte så är en sommarstadjen. Fyra Ibbestheim. Och det så pratar Pedersen som filmkott ut och så inne. Han får frysbarsk. Bant att sig äknar i hölven. Frysbarsk till B6-2. Och B6-2. Som är bulten för det mesta, men vi ser AP har steg väl defensivt, och Peter Sustav Singston, ja, B6-en kommer kanske, det finns trutja för att fram till man kan få in en målchans, men sujan ta är det alltså inte så nekvänt AP manglar fram i så få sin första upplagda målmöjliga är det Heine Vannstel att det till Silas. Silas spelar stort till Boa. Han är pressad med och släpper sig skjut från bitvar och Abeläggare. Och så hever han plås. Han vill rekande fram efter Fulfringren. Spelar så på att en mittfyrre till Jonah. Jonah vänner Kjell Albrink ut och syn. Och så är det Lukas som fyr till strax. Men Peter vinner bulten efter. Peter vinner bulten i halven i Tjaa Ape. Spelar bulten till Jonas Iversen. Och Jonah. Att det är Heine Vannstel. Och Heine till Hannes. Hannes Agnarsson. Till Barsta Polk. Ut i Assyne. Spelar centralt. Till Boa Reynas Pedersen som har haft bulten det sig mest av Bötlund. Den två ikkjelagarna som är av Bötlund. Här är så Boje som inte perfekt av Bötlund. Det är den här Kjellie Elverink. Och så är det Bjerke som fyller straks ut i Assyne. Bjarar är av mot Boa. Steps är från vi Boa. Spelar bulten som går till Sjur Henriksen. Och så är det Bjerke Nilsen. Ja, omringar flera på sexkjelagarna. Här kom det Abbe Finche väl. Mara Borsuren kan ha gjort det. Det är ett av Sjöken. Här är Sören, en fina diggnad sänder Gud och synna till Luka. Att till Jimmy Abdul. Jimmy, in i halvdagen kör på 6-7, det är alltid och synna. Steps är fram vid en B6-läggare. Röjnen spelar batten via Reja, det är råd att spela. Och så är det två B6-läggare som framkott. Och det är frysbart lape. Jag kan inte ordentligt säga akkurat att det hände i hälsa stöden. Att det sa A-haverst ut, det säger inte att det var inte var frysbart till lape. Det kan gott vara. Men Peter Pedersen är i öjnen. Og møter ikke at han frysbart til Ape. Og det blir så... Luka... Torstensen som skal tagga da. Han tager stort test for når han finner Sjur Henriksen. Sjur tager meter frem etter. Sender ballen i halvdelen av Tjab. Brassen Tjab i 6. Det kommer stille på dem alle. Og hva hender her? Ja, det Jimmy Abdul som hakster. Og Øyla Sporska rønner han stille på ballen. Bætt av på 6. Det maler, men det blir Øysus Bøkst. Og Silas heldes av ballen. Trygt. Og Jim Abdul, han var så i sin regnstater. Og til frysparti på 6-7. Middags har lagt her i 15 minutter. Her i Gondaldale. I midtelen på 6-7 og Ape. Og støvende framveis 0-0. Silas smekker bulten midt av mine. Moses vinner bulten. Studer bulten frem etter. Heine Vannstad tek imot det. Spelar bulten takker sin etter Hannes. Hannes vid en stekning frem etter. Finner han Ragnar Samuelsen. Det gjør han akkurat ikke. Og Ragnar Eriksen Rengstadter spelar kvar vi gjør det. AB av bulten. Potla Erik. Atta til Søren. Jo til Sjur Henriksen. Det minste så igjen. Han spelar atta til Daniel Danielsen. Så finner Søren til Daniel. Og ikke for her skal vi, så spiller AB begynner fire baks kjøtt i ideen. Jeg har vært ikke gjort sørlig av ofte etter kappinger her. Og det Joe Mørkense. Spiller bulten ut av vunnen til Luka. Ja, sånn det råd å spille til AB. Misser seg bulten. Bulten ner så ut jag såg inne till Peter som är förrekande fram efter Jimmy Abdul värger väl och ser 24 Peter kommer inte fram till andra bulten bulten får ut och spela det blir Masparsla AP 16 och en halver minuter läkter här är alla söker dyston i mitten på 6 och 3 och AP stövan framvis 0-0 Och att stora skulle ta fettlist Majra och Majra. Det är massor av fötter vid det stora skulden. Och mött halda vi AP till jag ska inte säga. Men det är sant att folk som mitt i det stora skulden som larmar och först av att inte trommorna vi och ta hjälpa i Ötlbörn på AP. Det är så Boy Reines Pedersen att se Ekner Holden. Spelar bulten till Hannes i det högra sidan. Han försöker räkna fram ett Sepsa Favichur. Men Daniel Dinesen kommer i mitten. Kvar bulten och spel. Inkastar på 6-7. Längt upp i halvan i Tja Det har vi inte kött från Hannes. Som Brögnar spelar stått till Ragnar. Här kommer Sjur och lugga i mitten. Och det är Ragnar som kvar bulten och spel. Det är så inkastar Abbe. Längt alltså räkna halvan. Och ja, vi vinster sig igen. Och det är Sjur Henriksen. Som ska tacka till. Shooter kastar bulten framåt där. Hannes stöter bulten mitt av mina så där David spelar bulten ut till Barsal Potle så Rönnar spelar bulten framåt till Ragnar. Det näst inte. Här kommer en Abelager i mitten. Kör bulten ut och spelar in kastar på 6-7. In kastar Fiche. Och det är Heine Valstel prövar en länga sending framåt till Barsal Potle. Och jag vill stå från Abelagerna. Så da, ja, det är synd råd att spela och bulten ner i halvdelen till AP. Allt är besäxigt läggar ner Ero här. Men då så Peter Pedersen, ut av vänster suje. Han trätcher in efter. Vi lejtar efter Mölagon. Spelar bult allt till Heine Vannstad. Heine. Spelar bulten vidare till Jonas Iversen. Så da, Boje. Spelar Röja. Röjna spelar bulten till Hannes, men Björs Nilsen kommer väl i mitten. Och bulten fyrt och spelar, räcker så Boa senast, inkastar AP in i halvdelen kapp 6, inkastar Tietje. Och till Moses spelar bulten till Potla Eirik, mitt av mine, attra till Sören. Sören Samuelsen, Daniel, bulten ner i attra halvdelen kapp AP. Jimmy Abdul, och nu säger att det spelar ju en fyrabackskett att det gör det, så inte att det spelar lite vanliga fembackskett. Jimmy Abdul, han spelar mycket värre. Sexte der Bastnon. Det är Boy Reiner Pedersen att checka halvan. Finner Bastad Hot. Att ta till Heina Vannstad. Till Boa. Boye. Spelar bollen framåt till David. Till Jonah. Det här är Vanstel. Heine skiftar söje. Och det hörkar sig till Hannes. Hannes det bästa plattrain. Tänker fint check in efter. Han är bara syndra plassen nu. Sepsar får vi en ablägga. Sepsar får vi en ansiat. Det är ojda trångt John. Nu steppar vi ut av nästa. Jan inte. Till Mosa som dukar kömmet den. Men för att inte ha lite bulten till så kommer Hannes ut i hörkar söje. Sepsar får vi en ablägga. Spelar bulten centralt vid Brostenmarsdon. Och så kommer Sören dukar mitten. Spelar bulten nu till Bjärska Nilsen. Vi har ikke tenkt et sekk inn etter, David kommer til å mitt med så, og Korbatten er ute og spiller til innkastet appen. Innkast til appen. Beit at seg Ekner Holven. Sjur Henriksen. Kasta bøtten til Bjerska. Tenk et fytløp midt av mine. Bjør seg fram. Han skifter syge til Luka Torstensen. Atte till Jimmy Abdul. Och så är det Ape som rönnar vid jobb. Bara spalda mina till Bjärska Nilsen. Bjärska till Daniel Danielsen. Daniel. Mitt fyr till Moses. Moses. Atte till Sören. Sören, muskast. Emil Ingeston. Spelar stort till Jimmy Abdul. Nu är det så Ape som bygger upp. Och era bötterna löter. Och det här vill inte ordentliga... Se, inte vad gör det, nu har det lagt er i 21 minuter. Missar sig bulten att jag ägnar halva. Och till omrepp i att det blir 60 sekunder färre och jag har farligt mått alla upp. Abel vinner sig bulten att er. Och till er Luka. Ja, spelar bulten fint till Jon Stangemsson, till Bjärska Nilsen. Ständer centralt, sänder bulten ut av Söjna, men det är alltså Jonas Iversen som lyckas köra i mitten. Och Sergio Fyrdic blir farligare än tabliv. Kommer det bli en fin chans till Abel. Och... Är det så... Ein B6 läggare som är färdig med kall. Alltså äkna halvet är frysparkle B6 till den. Sack ut som... ja, till David. B. Andreasen. Som lägger ner den. Frysparkle är tidje. Heine Vanstel. Spel till Hannes. Till första kall. Alltså till Heina. Inna mina till David. David B. Andreasen finner Heina. Första färdigen till... Simme Solheim. Han tar ett sträck fram efter. Always optimistiskt. Han tar ett längt sträck och så är det Mosa som förfärdar bulten. Mosa slår in och spelar bulten ut. Då syns det bara för ut och spel. Där vi inkastar appen. Inkastar TG kött. Och Pat Eirik missar bulten mitt av minnet. Det kan bli öda farligt. Det är det Mota Lopp. Chappen 6 sedan. William. Ja, Röjna spelar bulten ut till Peter Pedersen. Det är ett nästa akkurat inte. Och Peter... Han spelar faktiskt bulten efter om Peter och bulten fyrer ut och spelar över inkast till Ape. Inkast till Ape, alltså Ekner Hollywood i högre sygen. Det är Luka Torstensen. Kastar bulten mitt av mine. Finner inte Bjärska och stäng 4 på 6 sätter mina fina stöve. Och det är Hannes som spelar 1-2. Vi Peter, Hannes från Natter, vi Brostein Marsson och spelar bulten centralt till Jonas Iversen. Han prövs för skott utifrån och räcker så back igen Abel Abelager och så är det Abel som rotar bulten bort där. Jag syns det rått att spela mitt av mine. Det är Moses, Tegra Funtsek, han tror att Sandhjälsen spelar fotboll. Spelar stått till Bjärska Nilsen, Bjärska Färg Tidje bulten till Sön, besäksade. Vinnar de flesta bulten av mitt av mine. Men uppe på sista tiden så händer inte det helt stora. Abel. Det är sin som tar boja fram och sätter möjligheten till han kommer. Här kommer ett inlägg fram efter till William Rückert. Men är det så Sören som vinner alltså luftduellerna. Bulten är ute i synet till Daniel Danielsen som skjuter bett av knä i av Barsal Pott. Och bulten fyr ut och spel tar vi så Masmarsk till Ape. Vi kom halvvis här i förra halvdagen. Er tror ikke å holde motlagt i knappar, for ikke å motlagt i stående framvis 0-0 med den B6-7 og Abbe. Vi holder seg i distan 2026. Og det må man si, ja. Det absolutt ikke sannsynlig at Abbe kunne få alt tror jeg en sånn del som er det. Kjalt nummer 6, det er favoritter til distan. Och det ser att hänga hänt alla sågen för med andra i fjör. Ta tepe vandes den 2-0. Mot över 6-7. Minus alltså det är en touch. Ta bi ena först vann 2-1. Och Hape. Och Och här är frispark till B6 och 32. Vi ser att det ja, vi ser att 30 meter, 50 meter från stöve från AP Malnon ut i vinstra suje. Det här är David B. Andreasen, eller nej, det här är Barstapal Klein som teker den. Bara en mer mörden till AP, det är Luka Torstensen. Men det här är vinstra beinet till Barstapal Klein. Här kommer då, sänder bulten Harsten 4, hur sänder det här? Sänder, det här blir rota borster av AP-vägene, det blir en Jakobsen. Bulten 4 ut och spelt, inkast till B6-7, in i holdningen till AP. Det var tidigare kött, Jonas Iversen, ut till Barstapal Klein. Spelar bulten centralt till Boa, och till omreppiga, där finner Barstapal Klein är finare stöv för färgen framöter. Men han färger akkurat, inte färdra bulten någon. Bulten är attra holdningen till AP. Det är Jimmy Abdul, steps sig fram via B6-sidlagare, spelar 1-2 vid Moses. Moses och Jimmy Abdul spelar mittlensöjn, Atje äknar halva, B6-sidlagare, Reuner är pressa. Så då, Sören, Atje till Roa Mörskense. Roa, smäckar bulten fram efter Hannes tegemåte, finner Jonas Iversen, och så då Barstapal. Han prøver med skott utifrån. Han skårer mot AP senast, men Hesmen får bulten framme i närmaste stång. Han fick inte ordentliga, ett ordentligt skott. Han tar ett check. Ja, det är då sin press av resten. Stövna, hej, tror jag uppläggar runda lomse. Så han är inte gått i. Det är Malsbart till AP. Malsbars til AP, og det er ikke Roa Mørskense som tekte til Daniel Dansen. Spillet stått til Roa Mørskense. Stikning frem til, ja, lengst hendig frem til Brian, og han stilte bøtten og synet til Bjerska Nilsen. Funt spill fra AP, men bøtten er midt av mine til Pott Eirik. Etter til Bjerska Nilsen, finner Pott Eirik ut i synet. Pott Eirik, Bjerska Nilsen, spiller midt av synet inn i halvene 26-7. Så da Daniel Danielsen finner Søren bulten er midt av mine tja Sjur Henriksen ja, Røyne har prøvd å lenke sending ut av syna til Jon Steingrimsson til Edna Setje bulten for utspill til Malsparti på 6-7 Malsparti er Tietje Bøye at til Silas Silas til ja, Røyne finner Peter Petersen ja, det er øde råd å spille siden midt av mine. Det som Moses, mitt av mine, finner så Jon Stangrimsson. Gå til Luka. Og jeg kan si at på 60, det har haft valgt en med en passning av 4,5. 8% possession til på 60. Først 2,3 til Ape. Men jeg kan umynda mer at Ape Leikar nere er nøg lund og nøgte vi i støvna. Det er B6-støv er ikke kommet fram til det her store malemødleggene. Og AP er vene vi at motstanderen ofte hever bulten mer enn teir. Og det er også sannlig at mekkene finner ikke noen fin utslitt inntil vi er etter Kappinger. Altså, ja, åhansak kan man si han. 20 sti. Hever der etter Kappinger er det. Og litt sånn satt av plasset. Og det er løtene rymelig lengt vekk fra nyr till inga synon, men som vi tar se, detta Kappingard, det är ganska sandiga allt hända att det kan köttbröjtast. Och jag kan då mynda mig att hvis man ska ibliva i bästa delen detta Kappingard så kan man ha rymliga next i. Så vi har inte en favorit nyt i det kan man säga. Man vurderar kanske norska väster kontroverjain, men efter vänjarskiftet så må man hokse om at her. Og løten er det så bjørt og trusje mer nyast. Og tar av helte kjafta selv en Kappinger var. Her er den barsta på, klant i utplass, han blir rekende frem etter. Spiller bøtten ut og synet til Hannes. Hannes til Tega Trekk. Senter en av lenge sending i rom, Søren forfatter bøtten. For ikke har det tidlig bøtten til Søren, du har omrettet han misser bøtten. Pott Eirik fyller ikke vel oppe på støvn av. Så er det Pott Eirik som fungerer på alt. Spiller hvor vi er det. Og omkurs vekkene, jeg vil si her var det frysparsel av Apis. Spiller hvor vi er det. Nå er det også Apis med bøtten, altså ekner holde. Ta leker Harstad. Og så er det Moses. Teger bøtten til Søren. Og Det William som kommer lukka mittlen. Fær fælt av bøtten hon. Fær ikke lagt tid i bøtten til søen. Jeg tror det er råd å spille her da. Bøtten er midt av mine og Heine Vigøy. Ura Gjera i det ålder sikkert 2016. Og til Frysbarsk, til Ape, midt av mine. Jeg har sjået denne fyra tacklingar, og det er leie linje skiftet som er her av bøtten. Ikke selv er pent fotballspill her i Gundadelle. Men det ligger her stå. Og linje vi skal åtsjulig at hende seg igjen. Vi har så lagt i halvann timme. Det er framvist 0-0, midt av 6 til Ape. Det er som mangler kanskje å sende pinner fotballspill, og ikke minst et mål. Men stemningen rundt om er jo utført fantastisk. Det er så Barsta Pott som fyrer om Kott, han fyrer ikke frysbarsk. Pott Leirik, han må ligge ansvars her. Han kom til kanskje over frysbark til B6-sette. Barsta Pott, avsikker Pott Leirik. Per Fjallra Bøtten misser seg Bøtten B6-sette. Ira Bøtten. Att checka den halva. Det är Boje. Finner Hannes. Hannes Agnarsson. Tänker meter fram efter. Brian Kjemestron. Hannes spelar bollen mitt av mina. Till David. David skiftar så igen. Fin sändning till Sujmen. Först finner fram efter. Finner han Peter Petersen. Men här kommer det Jimmy Abdul som hever runt och styrer Peter Petersen. En tror jag är det. Det sexte den. Spelar bollen runt. Brasilas till Boa, Boje. Finns så Heine Vanstel, Heine mittfältare till Jonas Iversen som ja, det skulle se att missa bollen men det är faktiskt Moses som fram frisbark mot det unga Jonas Iversen. Vi ser slapp han sketch någon. Kanske sen tunt frisbark och här men sen är finns det så kan man se att det kunde vara fint mål att upp till Ape. Här är Brandon Finch som första upplagda Malmö-läga. Och det så... Ja, det är så Simon Solheim som först finnar spelarbulten framåt till linjen till Peter Petersen. Han görs den här för att hända distan och det har vi kört ett nas inte vågare. Peter har så severi och känner hända distan. Här har han spalt i det av Vonsnån för Bobakar Dapo som har vi likman. Tvegesund mot Lekter. Her i Gondadale. Og jeg vil med til at her er i Øtlaføren 2000 folk. Selv om Vekre er ikke det fakreste. Ape. Røyner Bejop. Søren. Ape til Rå Morskense. Rå og Fisteferen her. Fram efter med Heine Vanstel tänker mot det. Ja, och Rune Frist finner att smäcka bort fram efter det. Ragnar Samuelsen tar ett hans icke finnan. Och bort till Jan Luka. Rune Jena Dignala sändning till Bjarska Nilsen. Men här kommer Luka Pelle Pilsen ur mitten. Bort till fyra utspel till inkastet Abbe. Inkast till Abbe. Bänt alltså äknar halvut. Det höger sig. Luka kastar bort fram efter. Nummer 6 där kanske går bort nu att spela. Nytt inkast av Abbe långt fram i Abbe-Tlnån. In i halvunnen i Kappe 6. Luka Torstensen, att det nu. Kastar bort fram efter. Heine Vanstel stod bort fram efter. Och så är det Jimmy Abdul som vill loppa luftövlarna ut i Asuine. Ja, det lägger här stå och det vi får inte, alltså, jag vill säga att jag säger. Det senaste kort här så har vi inte funnit mer än 34 sammanhängande allmänningar i mittellinjen. Det är inte det penaste fotbollsspelare och här kommer gott kors och loft i SN, men till kvann. Jag vet inte om det har varit till Ragnar Samuelsen. Frysparsla Abbe bant in i hållande i Kappa 6-7. I halvdet av Ragnar Samuelsen som fick det goda korset. Men det ska jag säga ifrån. Om man lutar bild så känns det som jag vet här. Frysparsk till Abbe. Och hur ska jag ta till? Det blir så Luka Torstensen. Nutsch upplägg här och en intervjuer efter Kappingarare. Och så imponerande. Här sänder han en blejt, han bulten fyra. Ja, Heine, perfekt. Är första annars kommer skott ut från Moses så här fick jag av lägger den så en första chans eller så första skott vill jag säga. Och det var Moses ur 25 meter som sjöva i ettna. Han skorar i Jeg må alle syrske i hese her frastående i måte på 6-7 Han 6-7 april da Line møtte studiet Arjun Jeg spinner forbelten så på ham På 6-7 takker Malsparset kjøtt Ape Røyne av press og A som tar så ofte gjøre Vinner i sin bølten i halvende kjøpe 6-7 Daniel Danielsen spør bølten atta til Søren Bølten er midt av mine Her da Bjørsje som tatt seg etter bølten for ikke fjeldt av noen Og til Ja, här var det så Peter Petersen som prövar en tänkning alla sändiga och syna till Hannes. Det är den som ska finna Balter för att spela till inkast till Abbey. Det finns så sig längt att sig äknar halva. 35 motlagt här. Här är Gundadale. 35 och en halv motlagt här är Gundadale. Så är det framme 0-0 med en P6 och 3 och Abbey. Shooter kastar bollen fram efter. Brian launcher bollen. Finner han några medläggare. Här där bast. Ja, det är Pat Leidek som står just. För akkurat inte fjärta bollen. David vinner bollen från Moses som ligger i mitten. Moses ettas att klarar akkurat inte finna Shure Henriksen. Och det är David som sparskar bollen bort av Vanda Leikor. Bollen är ut och spelar till inkastla Ape. Ja, en råd att du dyster här i Gondadelle som jag har nämnt några färger. Inkast till Ape framvis 0-0 och lagt i 36 minuter. Shure Henriksen kastar bollen fram efter. Finner inte Brian Jakobsen. Där kommer han på 6 lägga mitten. Shure författar bollen efter. Shure till Brian Jakobsen. Finner han Shure. Shure står just. Men Hannes kommer lägga mitten. Spelar bollen till Silas. Silas provar så han sänder fram efter till William Rygaard. Jag menar vill helst säga sälja näck till. Det är en första chans från Brian. Sen är halvan i Chape. Sören spelar bollen nu till Jon Stangelson. Från det Jon. En av mina till Jimmy Abdul. Jimmy. Till Paul Leirik. Alla till Sören. Och Sören finner så Daniel. Daniel. Han spelar bollen en av mina. Till Moses. Moses fyllt. Luka försvinner. Vi är till Jon Stangelson. Här kommer Liga MP6 Fodder i mitten Bara till att spela inkastla Ape Till Tidje Kött Moses pressar vi Flyer på 6-läggar Spelbarten Atträtter Till Sören Och Sören Vi gör till Daniel Atträtter till Sören Innan mina till Pat Leirik Han spelar först finnar Till Luka Luka Leiter efter Möllagon Kjurer Björs till Han spelar bara till Sören Nygård samman sen i stäng 4. Attat till Daniel. Med 6-7 röjna pressa. Ta röjna lite större så är det tröst. Ape har haft bulten och den går och löte. Det här är det största ganska bruk för i stäng. Jimmy Abdul finns för när ut till Luka. Han firm kallt. Fryspart till på 6-7. Det är Peter Petersen. Luka ska binda lyssor och ja, man ser en video i. Han är ur Agera. Jimmy Abdul lägger nere. Ape lägger ner Eri i öjne. Och möter kanske att Peter Petersen ska hälta goda korsen. Och tessar ut till att Jimmy Abdul ska hälva Witcher. Och hade kanske efter timon en av sån duell här. Peter Petersen är bara hur finns det nog. Till att vi tar så att säga inte se annäget att Peter Petersen har lagt in en sån 23 minuter. Han spelade ut i vinst och syge och till Goldkarsleisen till Peter Petersen ser det ut till. Goldkarsle Peter Petersen. Har det sus med stämpling. Så han ska gå alla. Att det är att det kanske ena timon att Peter är så lite frustrerad vill jag säga. Tror att han häver inte ordentligt finns han kan bara köra det så inne och det är Jimmy Abdul där efter rum och kontroll. Ja, Peter Petersen. Men Jimmy är fått natter. Och första för gång. Det är Gott kost till Peter Pedersen. Räknar samma sen när Eisen finns inte goda korsen. Är det Hannes i det högre sig? Pressar vi av Bjarska. Men Hannes släpps får inte av bulten till Basta Pott Fullt spär, småspel fram på 60 Det är så inne, så kommer han inlägga fyr från Hannesen Men ett nast, inte att finna Peter Pedersen in i A5 Men sånne stäng för det Romars Kense som hällde bort någon tryggt Och ta på 60, det här var skapna Jag vet, så hörde vi i Jöken Höckersöjna med det sidan Romars Kense spelar balten fram efter Det här kan se Balten för ut och spel till inkastet på 60 Inkastet i tidsen Balten är att det är Heina Vanstel Heine till Silas Silas Eisensson spelar balten fram till Barsta Pott Han tar balten väl för att lök runt och tidsen till sin Daniel är då ett sådant Han är flera avläggare efter sig Barsta Pott och röjnar bjöa av Daniel kör balten ut och spel till inkastet på 60 Per rennan ikke med seg abbeleggeren her, altså Barsta Pottl får regene frem etter ensamattler, han gir fem abbeleggere under domse. Det er rett en avhus, en interessant type av fotball som abbespiller, heter Kappengaren. Heine Vanstel. Til David. Ut til Sum Solheim, etter til Heine Vanstel. Så spelar balten Amina och till Ape som förfärdar balten om. Bjärsson Nilsson ut och syna finner så Moses. Moses till Jimmy Abdul. Abdul in i halvan i tjaa på 60. Spelar balten till Jan Stangamsson. Ja, som hela balten att romse. Han mätte ganska att Luka var färdig i djupen att det var han så ytje. Michelin ut i Hakkar synes ikke Ape, balten fyrt og spjall, det er 4, tar vi Malsparti på 60, Malsparti er 10, og på 60 langt og mist balten etter, Pott Eirik, midt av mine, Moses, Moses etter til Søren, midt av mine til Pott Eirik, han tenker at det ødelått, ja, det ødelått naivt, han mister balten, og så da David B. Andreasen, som bjør det av, han finner bare seg på klaren, han går og støve, inn i bare seg, han tenker at det skal utenfra, og så da, bare Toren, vil jeg så, hva hender her? Ja, det är Romars Kense, han är bjärkar, men håll bjärkar och det är om reppe att David B. för prik, han har balten på retoren. Men att det är då en abbeläggare som kommer till en balten för utspel, det är Hotnas parti på 60. 2-4 mot Lekter, äntligen hänt till ett eller annat till Per Avir. Här står fotbollsspel, vi vet inte se några chanser, men nu hänt det så ett eller annat här. Hej Kjeran Bölter in 4, han kommer in i 5 minuten och det är Boje som smäckar Bölten himmel högt upp om. Bölten får ut och spel till Masparsla Ape. Inledningen var faktiskt utmärska från Barsala på Olten Klein. Men Boje Rennes Pedersen klarar att köra insett det här kanonen, det var faktiskt en lilla god chans jag vill säga. Masparti blir tidsig stått etter hissfinner. Daniel Danielsen til Sjur Henriksen. Fistfinner enda mine. Funsending til Moses som spiller til Pott Leirik. En ull opplagt til Pott Leirik som da også Lukas Kjell ansasser. Han her finnes det gode korset. Spiller bare til Bjerska Nilsen. Etter til Daniel. Han finner Jimmy Abdul. Ape er av alt nå. Etter av Egnar Holve. Bjarke Nilsen kommer til mitt av mine og bjør til. Her hender ikke sånn jeg kunne syne til hånden. Her da, Moses presser over til Romars Kense. Roe, lytter bøtten ut og syne til Luka. Da gjør han nesten fint. Jimmy Abdul. Jimmy Abdul spiller bøtten inn av mine. Til Kjur. Vi gjør til Daniel. Han finner altså Pott Leirik. Ut i vannstånd. Pott Leirik teker et sekk inn etter firmkalt på første frysparsk. Frysparsk til Apin i holvene kjapet 36. Ut i av vinstre og søye. Og til her stender Sjur Henriksen. Ja, vi nok han som teker den. Verst en med muren og kjapet 36. Vi ser cirka 50 meter fra støven. Kjapet 16 mannen. Och det är Sjur Henriksen, men Chetan kör på 6 och det är rymliga längt uppe. Sjö Henningsen sender balten inn I brosten 1-6. Dette Heine Vanstahl som rotar balten borster av Vandalai. Så Jon Stengelsson, attast med avren. Teker et sex, spiller stort så til Daniel. Og til Jimmy Abdul. Jimmy pressaver, spiller balten til Luka, som roper dem pressaver. Jonas Iversen I en gløyende takling. Kommer balten ut til spill, og Kvart sier Heine Vi, oi, han sier at det innkast det fryspars til, ja, til fryspars til Ape. Hesefjern ute I høyre søye. Fryspars til Ape, 35 meter fra støve. Luka, sender balten inn I B6 til Brostein, og da Silas som boksar balten bort her, og så da Bjarke Nilsen som prøver først finner. Han reker ikke ordentlig balten, balten ut av søyene. Og det Daniel Danielsen, spiller til Luka. Luka spiller til Jimmy Abdul ut av søyene. Jimmy fra seg balten 4, teker løkene skåttfinte. Og teker at det skåttfinte, så vi synes alle. Sender balten 4 til omreppet finner Moses. Og Moses fer, han fer akkurat ikke fer til balten. Det var annars funt av AP og all opp. Så manglar jag Luka ta sista. Och Bastian fyrs så fram vid Moses. Bastian fyrs ut och spelar. Det blir så inkast till B6-3-2. Ut I högra sida. Längt att se äknar I halvan. En minut har lagt att se att det är I fyra hållajtje. Hannes kastar Bastian fram efter. William Rückert. Stuttar Bastian mitt av mina. Och Heine Vio säger att det har varit här för fyra hållajt. Alltså 0-0 I mittlen P6-3-2 och AP. Jag vill säga att P6-3-2 som nog har varit ett lite synder bättre. Jag har haft bulten väl mer än AP. Men jag vill inte säga, jag kan inte ömynda mig att Nutsche Vänjaren P6-3-2 Jakob Ork är särskilt nöktig vid framrattet av spelet P6-3-2. Det gikk funnet hvis det trodde før mot den dysten. Det skapte P6-3-2 noen fine malchanser. Men så igjen til det ikke hent det helt store. Det var annars et funnet skått annars I resent I fyrerlaget. Det var så Barsla Pott som rønte seg utenfra her. Det var så Romer Skensen som Holbjergere og så var det så David B. Andreasen som omreppet at sette balten ned til bare Tore. Men her merkene så abbeveien at rota balten borsterørende ble helt vanda mig inte. Det så att det här som hänt I förra dagen. Annars kan man säga att det en harspalt I det här med Lina. Och inte en hållläggare som man får att minna sig väl. Men ska allt att säga att det det fitta fallet som är uppe här I Gondodalle. Det massa fallet I det stora skolan. Eisen här I besäkset skolan som är sant. Och så eisen är syndra fallet I Hapi Hilsson och vann det förut. En syndra bättre fotbollstist I sätta hållläggare. Herre, jag ser att ut till tåin och så blir det efter dem att ute. Kvarter.
1: Områden sen samstar vi, Törsarna kommuner, Diktarväsk, Akkumulatorsköldna, Hasset bussar, Rötgen hus omvälling och Skaushaus. Tåin sportsbar att tänkas vi 8.
2: Fäckst du inte vi? Så lusta av fm8.fo.
3: Tack så gott. Släckert oss då.
4: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in I hålor vidja lontan I björknon eller färra vi av fjall I skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis I fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt I det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Fra Vikmar, vid inte ötlån en av goa ålasök.
6: Nådla vi inte ötlån föringen en av goa ålasök. Och som haunen av ålasök vid kaprore, skrugångon, goon läge och kandifloss.
7: LFO innskyr öllum fyrir að fæltsi en að góa ólasöku.
8: Fyrir að arbeidar að fela innskyr límun sunum við familjó og öllum fyrir einhvern annars og en að góa ólasöku.
9: Hei, hætti Jens Jón frá Vensel Bílrögt. Nu har vi gjort det en lattare til her å velge et bilvask. Vi gjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppen av bilrødt, kulavensel.fo.
10: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
11: Frost ynskir öllum eina góða ólavsøku. Frost tykkar góðkjendi el og kølaveitar síðan 2008.
12: Málarmeistarin Ransin Napoleon Djurus ynskir öllum eina góða ólavsøku.
13: Hølsurøktarfelaget innskjur öllum føringun, limonsøynun og samstarfsfelavun eina gaua eulasøkku.
14: Jusk fyrjar innskjur öllum fyrjafolkje eina gaua eulasøkku. Jusk fyrjar.
15: Frå Krastein, vid innskjur starfsfolkje, visitafolkje og öllum føringun annars eina fram ur gaua eulasøkku. Krastein.
16: Frå kommunale brennestøyne. Vid spyrja, kvart ska du komma.
17: Du ser kommer kunna allt. Du ser där täcka allan lörs men nej.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydis in de meira. Sona Plus. Et lydis plus i gjerndestenen. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om treidnar av fd.fo.
3: Ein av største og beste rockbøtlo i danske tonegasøvne kommer nu til fyrja. Nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnen kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele han om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi vet kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande.
4: Blycross och färja inskjör ötlandarna gå och ola sökom vi hälsar i Ahajdan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samver och utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att välja och göra ungdom och möda ruse. Blycross och färja.
5: Vickma Balslöv inskjör ötlandarna gå och ola sökom.
6: Ettor löna grunnurinn Lús Versk innskir öllun öna gaua og trygga eulasöku.
7: Glömdu du da? fm1.fo
8: Områden sin samstarvi, Tørsana kommuno, Dikdar Versk, Akkumulatorsjölna, Hasset Bussar, Rødgen Hus Omvæling og Skaus House, Tuin Sporsbar, Atinkus V8.

0: Dette Bruno, og du hører på FMR.
1: Områden sin samstarvi, Tørsjana kommune, Diktarversk, Akkumulatorskjølna, Hasset Bussar, Rødgenhus omvelling, og Skaushaus, tog inn sportsbar av Tinkosvei 8.
2: Så færre vi til 17. Holleik, B6-3 AP 00, Kjøsvald, Sigvind.
3: Jo, takk for det. Leikerne Konrad Vettlund og Heine er faktisk akkurat bruksla 17. Holleik og i gang. Nå er det faktisk David som prøver som jeg skåter på en av veien ur 30 meter. Jeg skjønte vel fire av AP-leikeren Angie Uskjøpten Kramt og i Holleikstånd. Da så han som spiller, som blir av inn i eisene. Vi kan se at vi kan lukke at disse linjer er helt kjøtt opp. Her vi tar som blir inne i 17. Holdet. Det Silas Eisenson i mal 4 på 6. Og så nummer 6, Simon Solheim. Nummer 8, Ragnar Samuelsen. Nummer 9, Hannes Agnarsson. Nummer 11, Peter Johansson Petersen. Nummer 18, David Biskose Andreasen. Nummer 20, Jone Siversen. Nummer 21, William Rygaard. Nummer 22, Boje Reiners Pedersen. Nummer 23, Heine Vanstel. Og nummer 24, Barstall Pott Klein. Lige til Ape, til så Rå Mørsk Hense, som Malverje. Og så det nummer 4, Daniel Danielsen, som altså spiller i Myverne for Ape i dag. Så nummer 6, Bjerstin Nilsen. Nummer 9, Luka Ørsted Torsensen. Nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 16, Pott Eirik Djuros. Nummer 19, Søren Nygaard Samadsen. Nummer 20, Sjurur Henriksen. Nummer 21, Jimmy Abdul. Nummer 23, Jon Steingrimsson. Og nummer 30, Obele Sande Moses. Det blir 6-0 som jeg har bøtt noen. Boy Reines Petersen spiller stort til Heine Vanstel. Først finner til Simi Solheim. Ludia Vinster Suje. Spiller bøtten midt av Mina. Her da Søren som har fjertet bøtten og mister seg bøtten etter. Og så da Peter Petersen som får rekende frem etter. Mister da et skritt i sne. Og uten han får rekende frem etter. Og han eisen i Rengstadter. Det frys parstel Ape. Han sin detterer. Han sier han vil gjerne ha bøtten Arjen. Frys Bartle Ape, det Jimmy Abdul. Ikke den beste fyrre holdleggeren. Det var hardt fotballspill. Som vi så, ikke noe pent fotballspill. Vi ville få en chanser. Vi rekner noen i Gundadale. Bortsett fra rekken, så er det annars få inn fotballslegende. Det ikke, så det vinter eller noe sort. Og her, som har vant deg, ja. Fitt av feltet. Møtt opp. Mangler bare lykke vi får et mål. Sånn det er pinnere fotballspill. Og det er også David som trekker seg frem til spennende, så Petter og skårer! 1-0 til B6-3! Fullstendig for sjanken! David B. Andreasen! Tekke til mine! Og så brøtler hever Peter Pedersen plass. Han får fjerde bøtten. Han smekker til bøtten mot Råmarsk, som ikke mekner Bjergens og skått noen. Et flatt skått. Fra vi. Fyrvende på 6-tøtte Marialon. Og så finner vi akkurat det som vi har brukt for det. Et malet dissen under det. 1-0 til vi 6-7-1, 20 minutter lekter, vi setter holdet igjen. Peter Pedersen, fjerdskjøtt, første mål, hette Kappinger Arne. Etter sin etterkomst, kan man si. Og så kommer en øyla, fine stemninger her i B6-7-0. Og så da til han, Mekna Apia spør efter. Til innkast Apia, Atze Ekner Holven. Luka, kastet bøtten frem etter. Heine Vanstel, kvart inn, ja, til Luka til han, til Brian Jakobsen som driver. Heine Vanstel, et skumper ritjen, fru spartlet på 6-7. Bant Atze Ekner Holven. Og til Luka til han, kvart Apia. För att svara att vi nu moder så långt fram efter vettel någon. Det här var lige rättelikt att se och jag är fyrd att jag. Det var där på 6-7 som hade bara en kvartsinga tyne. Kan man säga att jag har 80% av tyne. Inkast til Ape, ut av vinstre søye, altså Ekne Holve. Sjur Henriksen. Kastar bøtten til Pott Eirik, Sjur for en natt til. Sjurer, teka trekk, finnes av Pott Eirik, spiller stått til... Til Bjarska Nilsen, til Jimmy Abdul. Jimmy trøyner at finna Luka, men her kommer Peter Petersen i midten. Spiller bøtten til William Rykard, ut av Vonsnån. Han bjør det av. Han sender som bøtten bøtten fire, om rett jeg finner Ragnar Samuelsen. Men fint fyrir spela fra Daniel Danielsen som mekna rota bøtten borsta. Kanskje måltala fyrir kja Ape, Sjur Henriksen fyrir rekande fram etter. Her med seks leikar som Pyrim Kott. Og Bjarki Nilsson ligger eist nyrre. Og Heine Vansa sier her er fruisparsk til Ape. Fruisparsk til Ape. Det er tid til stått. Atre Ekner Holden. Søren Nygaard Samuelsen. Gera Bastman spelar bollen ena mina till Potlairik. Potlairik och Sören spelar mitten så in att det till Roa Marskense. Roa lång sending upp till en nog så ensam att han Brian Jakobsen. Hannes är första Bastman. Bastman räcker så knä i Hannes och han blir fint spel från Brian Jakobsen som fär inkastet in i halvan i 26:e. En kastla Ape, Sjur Henriksen, ute av vinstre søye. Kastar balten. En stått. Ja, mekkans ikke har få fæter av balten atter. Balten i midt av mine, det blir 60. Det mot alle oppe. Balten er ute av søyen, kjempe av pott. Han bjør av mot Søren. Han stepper seg forbi Søren, men han glir så i støven i eisene. Han vil gjerne ha fruspark. Og jeg vil selv si at jeg alltid ikke hatt av hver... Jeg taler hver om noen fruspark. Han stepper seg forbi Søren, men så glir Barstad pott. Barsta Pott fyrir til linjevern og sier kvart Havel Jernhau Frysbarsk. Og nå fremda gulla kors til C4. Gulla kors til Barsta Pott Klein. Så nå må han ansa seg. Han rasande. Men fra vunnen vinkler så sa det ikke ut som at det var Frysbarsk til B6-et. Og ta med til Heine Vi og Heldre Kjø og Heldre Slinjevern. Men ta man ser Barsta Pott, hvordan han øser seg om en sånn støvn, og han vil så gjerne ha fruisbarsk, og han meter han over oppe på fruisbarsk for hæsa støvnene. Men han kan skal lykke dotten om beinene til søren eller et annet. Her Heini ikke meter at det taler ned om noen fruisbarsk. Det er vel en sånn giftig mulighet til B6-7. Det er litt å se til at øker 2-0. Ikke mer en sending til Peter Pedersen og Fyrkott. Det är en nog så vata butler. Spelar kvar vidare. Ape är av butler att räkna halva. Jan Stenkomsson spelar butler framåt till. Och så är det David Benziasen. Det är så inre att tjäna tunnel. Här spelar mitt av minen. Ape är av butler och butler ner till synen. Kör Luka. Och vad säger Heine Vion nu? Nu är det med sex sidoläggare som ligger nere. Och i brostaden hon kör Ape. Peter Petersen ligger nere. Han glei eisne, da han fikk en fynan chans. Just nu. Han skulle takka trekk og smekka til. Og så glei han. Malkjøtten. Støvan altså 1-0 til B6 og setter vi det lagt her ut. Så jeg tror ikke holde om noe i Gondodale. Ape. Og fremvis ikke... Mekna at ordla svære atter. Han leit etter malmødagen, og det skal så sies at veien kjappe 6 det hever å tjugast inn. Og i det. Minner sin som søysen da blir kappingsna. Her er øyla faen malkom i jøkken. Men i ut av seneste fintbisne er det man må si at det hever at B6 av veien ikke ser affa godt ut. Men ting brøydes jo. Ofta efter sommarstegjen. Och är det Moses som touchar sig efter bulten. Bulten är mitt av min. William rycker för att inte fäta bulten. Bulten är ute och syn i tja Bjarska Nilsen. Ger bulten vidare till Luka. Luka sänder funt till lägga fyra. Men här sänder Boy Reiners Pedersen. Sparskar bulten borsta av Vandalaj. Bulten får ut och spel till inkast till Ape. Inkast till Ape. Og det Sjur Henriksen. Så som kommer helt ut og hakker seg inn at takk at han Sjur Henningsen Persher Renning Affair spalter 5-0 minutter støvende 1-0 til B36 i mål til Abbe Sjurer kastar bollen längt in fyra Heine Vanstall avviser i första atleve och så är det Pator som stöter bollen bort och kommer till Lucas som prövar som har skottet första fyren här men han sänder bollen längt längt vid synen av ut och spel det är Malsparti på sexet det är Malsparti till det kött Barsta Potter det var en som perfekt av bollen han spelade bollen stått innan mina till Jonas Iversen som färre frisbarsk Frysbart till P6-sättet, att jag ägnar hållbän. Ser ut som det är Hannes som det knurrar. Ja, det är Hannes som får en kall. Bjerke Nilsen är i öjne. Och mäter att Hannes spalte att kinte för en ekopata i Mavigänga. Jag sa inte ordentligt att hända. Men det sa inte som att Hannes är i bulten. Han är runda för att bo i omkran avbeläggare som är spänt på enfyrun eller ett eller annat som är med i Ölfön Frysparta på 60 och här kommer så att han fyrst i utkiftningen och det är Ape som ger henne och vi får en debutant förvärande och en landslagaren Jens-Erik Brun kommer in förvärande och bestämmer tv-läggaren Och det är Patlar Joros som tackar för sig. Spelaren som heter Mina. Och tillugga till att det är en serie kan er annars en vankbacker. Så han försöker inte in i mitt av Mina spelare. Kvar är för så är det en fyra tillugga spurningen. Det ser ut som till Sjur Henningsen. Som är mitt av Mina spelare. Det var en öjlig fröjer. Det är Ragnar Samuelsen ständer fyra och inte... Löjver AP att smäcka bulten fram efter Nu är bulten så färdig ut och spel till inkastet på 6-sätet Simi Solheim kastar bulten av sätter Det är Heine Vanstall Skifter så igen Här finner han Hannes Hannes för regande fram efter Ja, vi är så hitten av Bjerska Nilsen för att sparka på 6-sätet Det är inte stått David B. Andreasen David, att det är Hannes. Hannes spelar bulten. Attraktiv till Boa. Till Jonas Siversen. Bulten är mitt av mina. Besäkstuderar bulten. Bulten spelar helt attraktiv till Silas. Silas Eisensson. Spelar bulten och Barsta Pott. Han launchar bulten. Ettnast inte finna räknar samman som finns i Atlevis. Barsta Pott som står i sönder med att han fattar bulten efter. Och så är det Peter Pedersen som finns strax. Men... Jimmy Abdul värjer bulten otroligt av väl och Sörda Romerskansen som börjar samla bulten upp. Fantastiskt värjestöd från Jimmy Abdul. Som syrger för att han kjolter Petter Pedersen inte släpper fram vid. Romerskansen hälter bulten. Kuppar bulten längst fram efter till Brian Jakobsen. Bulten fyr fram vid Brian och Sörda Heine Vanstall som spelar som... ja, han stöter bulten efter till... Silas, men det var omreppet att det var Brian Jakobsen som kom med den, så jag finner fri det bara. Och det är Daniel. Danielsen spelar på natten till Ramerskense. Vi runder kött en tumma. Stövan 1-0 till besäksade. AP framme sig själva mäknas för attter. Men det är spänt tillbaka för att hända att ta AP i ena för färre att lepa av i Nekomvånden till Taffer att hända ena för... Vi löper det som vi har sett så ofta efter kappingararen. Det är på spåringen när det händer. Men som jag har nämnt det här i sätten hållet jag på 60 vägar när vi säger Sten. Hända det Sten. Romerskense. Spelar bulten stått till Daniel Danielsen och Amina till Sjur Henningsen. Sjur som färna livet att spela. Han har spaltat vinstbacker allt kan fingrar för Jappen. Men nu så Jens-Erik Brun med det och vinstbacken. Joshua Henriksson, han annars upprunaliga Mivallaren. Daniel Danielsen ut till Jens Erik Brun. Jens, han tar ett längt sträck, spelar bollen över till Moses. Moses klarar inte att hålla bollen inne. Och passar fel ut och spelar över inkastet på 6-7, Atsia Ekner Holven. Inkast till på 6-3-2. Ute i högre sida, Hannes Agnarsson ska alltid äka till. Och det är Lukas Bordingren för att få det första utskiftningen från P6-3-2. Här är en äker intressant läkare av Bunchton. Magnus Nygård Nes, fet nevna en. Det är Kungjörd som P6-3-2-läkare och jag. Han är alltså denne. Och hur spalt ungdomsdelen i Hasle och i HB Køye. Men Pavvacen Jonon, han som spalte Nekva Dess 4-6-3, det är Jonas Tornes. Som spalte Dökar Bajsson. Men Nekva är 4-6-3, Magnus Nygård Nes, han så framhärje. Nujjan är det gammal. Inkast till P6-3-2. Hannes kastar bulten mitt av mina. Daniel för aggressivt efter bulten. Färsen fjärdar bulten. Gör bulten till Moses som Röjna spelar till Bjarska. Men det stämmer för bulten inte spelar. Det var inkastat på 6-0. Det inkastat till kött. Men det kan Röjna att pressa av. Och Röjna att trusta på 6-0 vägarna. Ta lika fram i särskilt. Här är så Sjur Henriksen. Finner Luka. Ut i högre sida. Spelar bulten till Jon Stankensson. Luka hicker och färna sätter bulten i fyra. Här ständer David fyra och bulten fyra ut i spelet. Där vi så hotna sparsk tid Ape. Och mycket för Haskar är det första hotna sparsket som Ape fär. Och i det. Här har vi haft några debelstöver som mycket har vi kört färdigare. Här blir Luka Kjellberg som tar det. Som är assistkonkurren vid Jarchon. Center att inlägga fyra, Onka Troblaka fyra, Sida sig att Fjärta Helsenbult någon. Och så är det inte mer en trutje läkare som ligger nere, 2-6 läkare och en A-bjärre. Den ena är Heine Vanstel, han är så fått natter. Ja, det är illt att se akkurat vad det hände i Helsen Trunkan någon. Jag syns det är råd att spela. Vi har fått en dubbelt utskiftning från P6-7 nu. Gittle Samuelsen är klar att komma in. Det samma är Jekvan Karlsson Golfoss. Det ska helt inte så ovanta att han kommer in nu. Men Rennesärskers Mivadlare. Här är det Hannes. Spelar bulten mitt av mina. Få in sändning mitt av mina till William Ryggard. Det känns jag snackade om det. Här sänds han en fralliga sändning av bunchen till Marta Pott som stryger. Stepsen förbi tvär avläggare. Stepsen vid den tia. Kör på skott. Han späckar till. Och stöntgen han. Ikke helt i huset igen. Och så är Ryggard. Vad händer det? Bulten flyttar spel. Där blir det inkast till Ape. Och William Ryggard leder bulten bara för ut. Han mätte nog att det var Roy Hense som bjärgade med bulten. Hans... Han sprakk av stansjene. Alt fra med Uraimas Eurik fra Barsale Patle Klein som superdent tråka seg fram i Trutje Abelager. Og så kommer han igjen av fralika støve. Vi braster en marsj og beint innenfor i braster en marsj. Smekker han til. Og Baltrin fer av stansjene og ut i spill. Og her kommer han jo dobbelt utskifting fra P6-7. Marshall Potkline tackar för sig. Kittle Samuelsen kommer in för han. Jekvan Karlsson Gullfoss kommer här sen. Och tar sig ut som till Jonas Iversen som tackar för sig. Ett kvät. Nej, det är det inte. Men jag ska se från en av en kvarter som är färre och andra är från utkör på 6-7. Ja, det är... Det är... David B. Andreasen. Ser utlever himmelen som är färdig ut. Ja. Jekvan Karlsson Gullfoss. Vi kommer in. Det är David B. Andreasen. Och Och när hemma så lyckas bita för domarna att det här är onkel Oscar som har blacka Atlanten innan vötlen. Och är grej på för domarna att visst det hällde fram så blir det sen alltså Aldoister. Att det blev så slatsch så tjocka fotboll det. Och det snackar vi så tjocka. Sail off the Hyrian. Silas. Malvern kjøper 6-7. Finner som i Solheim, det minst å si. Smekker bøtter frem til Rønne, finner William Rukkort. Et last akkurat ikke. Det blir sitter ping-pong midt av mine. Og så er det Heinemann snill. Spiller bøtten til Ragnar. Ut av vunchen. Finner så Ragnar etter. Vinner på stand kjøpe. Sender bøtten 4. For et last akkurat ikke, finner William Rukkort. Bøtten blir sparsker bort av Sjur Henriksen. Och Bastian Fer ut och spel till inkast till B6 och Z2. Inkast till B6 och Z2. Längt till behoven inte uppe. Bastian Fer kastar till William Rickard som fiskvinnare när brinka Bastian. Och vidare skynden till Kittla Samuelsen. Bastian är i halven inte uppe. Så där B6 och Z2. Missar Bastian. Jon Stangensson rinner färre i mot allop. Ja, han rinner sig att... Att finna Brian Jakobsen som affär nu djupna. Och det är så frysparts till Appen. Detta är Jan Stangersson. Blev Hilton. Och han klarar att komma in i halvunna kjabba 6-7. Frysparts till Appen. Orsaka. Tjej trus mot Lakter. Men det kommer halvvägs här. Och i sätta hållet inte. Man kan en fjöring av det stånd. Störvan 1-0 till 6-7 mot Appen. Men här kan allt hända. Abbe Røyne legger mer fire nå. Og her frispark. Sjur Henriksen tekker stått til Luka. Luka tekker med seg frem etter. En norskast på 6-3. Brassen som prøver med skottet, men det blir blokkeret. Av Kittla i første i etterløpet. Abbe er bøtten alltid, altså ekne halve. Rove Marskense smekker bøtten inn halve når han kjøper 6-3. Daniel er hakster. I første etterløpe og i ære etterløpe Røyne så stod det bøtten frem etter, men det er Hannes som tekker mål og spør på datter til Silas. Silas finner Simon Solheim. Simon tekker et trekk. Han blir helt natter. Han blir helt natter av Luka Torstensen. Fri spars til på 6-3. Atri Ekner Holbe. Ut av venstre søye. Ja, det er ikke den peneste fotballsøsteren. Men jeg kan umynda meg at han synes til fjøringen, han kanskje skal være løsende bedre. Det er nok Ape som fyrer løgnet, Røyne legger mer av trus da. Og Jakob Borg oppe 6-3. Som Bysle har brukt for en sikker idé. Den seneste 5-10. Som har spalt tverr jauner. Og tapt trutcher. Han har nesten haft et nok så harsh program, men... Jag kan se att det senaste 4-10 så hade faktiskt bara skåra 2 mål. Så bär jag mot EBC med markar. Alltså tappt mot NSOI. Vujtjinje och Hape. Åttan att hava skåra. Tappt. Hända samförande, det ser jag. Så Ragnar Samuelsen som fyrer med kalt. Sjur Henriksen. Det er jo så aggressivt i Ragnar Samuelsen. Han langt har spalt bulten fra seg. Frysparts klipper 6-7. Båje skifter Suje. Det er Lukas som vinner bulten. Spiller bulten frem til Leon Stangelsson. Det er en som battler. Slepp seg frem via 1-6-leggere. Men slepp seg ikke forbryter neste. Her er det Suimen Solheim som vinner bulten vel. Spiller bulten etter Suje. William Rukkard spiller bulten etter. Vi spiller bulten frem etter årsaka til... Men finner Ragnar Samuelsen. Ulle Ulle råd og spil. Bøtten i midten mine. William Rukkort. Vinner bøtten vel. Det ser jeg... Altså, rett offensivt. Jeg vil kjenne til danske William Rukkort. Men han renner ut for meg. Og... Struis vel. Kommer etter i midten mine. Det ser ut som... Torka Bourbon kjørte. Det men da er ikke en lukke i ferien, like, som... Norske Torka Bourbon som ikke er på 6-3 mer nå. Søyme Solheim spiller balten til Heine Vannstel. Heine lytter balten midt av mina. Han finner Petter Pedersen som velger balten vel. Petter klarer hva han får fatter balten. Gjer han så igjen. spela bollen syn efter till William Rucka. William sänder bollen först spelar i fyra. Först klarar Mäcknar akkurat inte finna Ragnar Samuelsen. Och så är det Kittle som akkurat klarar hålla bollen inne. Kittle. Att till Hannes. Hannes till Jonah. Jonas Siversen, jag tar ett check. Och så prövar jag skott i utifrån. Torrens i Holbergar. Och då är Jens Jörsaka. Det spalter att det till Sumi Solheim. Framme i spesäkter som pressar han. Sumi Solheim. Sänder bötten fyra. Här kommer stod där mot dem alla. Bötten fyra ovan fyra. Och det gick han kvar som golfås i SVR. Flera besäkter lägger in i bra steinon. Och det var faktiskt en fin chans till besäkter. Det är fint spel. Och Tatvi. Att heimelige. Öche till 2-0. Och jag kan se att possession här i sätten av AJ. Besäkter det vore välmare bötten fyra av AJ. Men det här är faktiskt AP som har hoppat en mera 2-3% till AP. Rojna pressa han. Och till spurningen Gusnek för besäkstade Tore att satsa Majra om det här att lägga sig efter och Rojna dvärja. Som ofta är det som händer när man inte över när man haft en udda länka stima och man bara ska häva handa syren. Men stiget av Ape så sannliga är sin bruk för den. Det här var gott nog 20 stig lite en satt upp alltså som kanske har viskat tryggt men hvis den her kan man lasse etter i Kappengarden feisen 26, så er man alltid sikker fra bottenen. Her da, bøtten ut til syne, til Kittla, Kittla, etter til Boa, innan mine til Jonah, Jonah Siversen, til Heine Vannstedt. Heine, lite bøtten ut til syne, finner akkurat ikke Hanne Sagnarsson, og bøtten fyrer ut og spil, det blir innkastet opp en lengt at seg egnar holven. Det är god stämning här i B6-et skulden. Massor av följt. Det är faktiskt fullt B6-et hus. Vi får se. Men det stora skulden är det massor av följt här i snö. Och vi sluttar som lyck i våra HP-huset. Och inte att han fyrde Malon som är vid tennisvettland, här blir han som är en rycka för att kalla sig, men det är gång runt om att ange ner här i kväll. Det väcker sig er som det är. Här är Maspart till Ape. Daniel tycker stort till Ramarskense. Råe. Till Sören. Sören sänder en länge sändning upp till Sjurs, innan vinnar till Bjarska. Missar bulten. Ape vinner bulten att se ägna halven. Luka att till Roa Mörskense. Roa till Jekan Karlsson Golfas. Ja, det är så Jekan som förfärdar bulten mitt av mina. Bulten är så ut jag så inne. Jag kommer att inlägga fyra. Åh, det var... alltså... Här var det så Sören som simpelthen bara lät bulten färra i halvet. Det var Romars Gönsson som röpte. Men här stod en B6-läggare bak vid Sunnare som en lättliga kunde komma mitt om prykande bulten in i tömtmal. Men han regerade inte sälja kött och Romars Gönsson fick sig färdra bulten om. Så Sören Samuelsen spelade stort till Daniel till Sören. Sören och Daniel spelar bollen mitt i zonen till Jens Erik Brun. Center med en länga sending fram efter. Rota spelar in i halvan i kapa 60. Jens Erik Brun strör i spel för fjärde bollen från Kittla. Bollen är hatt ut i annars kast backlinjen. Och här ser Heine bollen är färdig ut. Och men han så för nu till inkast på 60. Läckt att säkna halvan. Vi det läckte det för att jag såg en halva minut med den på 63 och AP. Stövan är 8-0 till på 63. Peter Pedersen skorar i tulja och i sättna hållage. Ett upplägg från David B. Andreasen. AP är bara att säkna halva. Pressa er. Smäcka bara fram efter till ja, till så Silas. B6 Södermalnon som förfärdar bulten. Spelar stort till Heine Vannstedt. att det till boan. Och i hej ganska vanta att Abbe för det som har gjort nu. Men det är så inte hänt än. Men det här röjna att pressa av. Det är så Peter Pedersen ut i vansjnån. Den skifter till Kittland. Kittland färsta färdar botten. Kommer den brosta en tjaa Abbe. Han klarar halda botten under kontroll. Så lättra botten på. Men Jall runnar ut i botten in fyra. Men botten fyra på nedtäckje. Och ut och spelar Masfars till Abbe. Jag vill se att Kittland gör det allt där rätt i hans sjön. Tekar ett sträck och bojar tålen av sepsar framvid sörren. Men ändå inte manklar jag synder av kvaliteten. Han klarar lite av botten på. Ramars kanske så hejar så blir det 2-0 på 6. Det har stått 2 på 6 och lägger och boja om. Det är bara att stjuta den vattningen ett kampmål. 5-0-fjärs är knappt 6-0-fjärs mot Lekter. Erik Gondadel mittlen på 6-0-3 och Abbe stövaren alltså 1-0 till på 6-0-3. Abbe, Jerek hade kunnat för Sverige efter. Har vi inte ordentligt kommit med någon här vi sett när hållar igen. Han har faktiskt eller få chanser att han dyste den. Och få inte ordentligt så spela att det hänger samman. Och det är kanske sin sommarstäckren. Vi tar ju sätta för att lite kunde bröda så att han har sommarstäckren. Här är då Søren Samuelsen. Spelar stort till Jimmy Abdul. Jimmy. Till Sjur Henriksen. Sjur spelar bulten efter Vonston. Ett av stitcher, en på sex utläggare. Jimmy lägger mittlen bulten ser ut i att syna tja Petor Petersen. Jimmy Abdul ständer fyra. Och Jimmy Fersson kom på ryggen. Frysparsla Abbe. Frysparsla är teacher. Till Abbe som är av bulten. Daniel Danielsen. Till Bjarska Nilsen. Så är Fernan Mina spela. Bjarska är lite bättre framåt till Luka. Men bulten är längt väck för Luka. Och Silas som händer bulten. Väl. Silas sillar bulten till Boa Reinhardt Pedersen. Och ger till Hannes ut i Höckersöje. Hannes stegar av. Spar bulten alltid till Boa. Så kommer att det är en dubbeltutskiftning från B6-sätta. Så kommer Midland att nu kommer in Magnus Nygaard-Nes. Kommer in. Och som Kjellan, han har kommit in i hopen för Tobias Hansen. Som är för en tur till Åsa. Lästra under. Och här så frysparkla Ape. Och en finare stöve. Och till utia Hukresuje. Luka Torstensen. Och ständigt klarar det här. Det är omlade 30 meter frastöve. Från Malmö till Silas Eisenstine. Först en mer om Urlund. Luka Torstensen. Och Tjetan kämpa 6. Det är Brostad i marschen. 8-4, unnått og lekter her i Gondadale. Støvann 1-0 til B6-3-2. Her kommer inn litt fra Luka. Og der blir rådda bortsett B6-3. Ikke da, ikke kjellet vi alle lykker vel. Det vil si at det er Jimmy som er av bøttene ute av søgene. Spiller 8 til Jens-Erik Brun. Klarer å sende bøttene 4. Ja, til Gjerran. Sender den finne bøttene 4. Der vil så rådda bortsett B6-3 og inn i 18 nå. Så det er Luka i brøstet matchen. Spiller bøttene til Bjerska som prøver seg med skott i utenfor. Det vil ikke se det her skott. Og så er det Sida som helder bøttene. Ja, Bjerskene sen rakker lukker en på 6 lukker av vinnen, og så da Silas som helder balt noen. Jeg så ut en press fra Abbe som vi kanskje har sagt da. Er det Heine Vanstel? Tekker meter frem etter, spiller balt etter mine, Søren kommer lukker midten, spiller ut til Luka, det er vansjonen. Luka, stegger av, inn i halvene kjøper 6 lukker. Vi er til Sjur Henriksen, setter ut i hakkesøyen. Etter til Søren, Søren til Daniel. Daniel till Bjarska Nilsen. Atler Abelagarna in i halvan i Chapa 6-7. Sören finner Sjur Henriksen. Sjurer till Luka. Luka lite bulten in på 6-7 brosta in. Och ja, till Jon Stangrimsson som ja, han klarar inte att tacka bulten till Sören. Och bulten fyrir under nollen och fyrir ut och spel till Malsparti på 6-7. Här kommer Sassan dubbelt utskjutning. Från Heimann-Linn mot på 6-7. Leiv godt å kjenne klarer å komme inn. Og da ser vi nå til Marion Magnus Nygaard-Ness. Jarno Pedersen takkar fyrir seg. Og da saman kjærs. Ragnar Samuelsen. Malsbarsk til B36. Vi rundar så fort med nåt fyrs. Støvan framvis 1-0 til B36. I måte AB. Silas spiller stort til Borens Pedersen. Spiller balten til Kittle. Kittle, ja, til en balten. Det går ikke skjellig vel. Balten fyrer ut i spill. Innkast til AB. Inn i halvvinnen kjøper 6 over. Balten vil kaste her frem etter opp til Brian Jakobsen. Det Borg som kvister av balten. Spill til Heine Vannstel. Heine, ja, Heine til Boa. Tegger et 6. Spiller balten frem etter. Det AB som nå rører. Det er ikke ordentlig å ruste. AB gjerne. 6 over røyne at... Det røyna som spekker fra Modal opp, men jeg vil si at trusk ikke Abbe, det fungerer øyla vel akkurat nå. Mangler frem i Safo, at det her står Malmø-leggene. Spelet er så ikke lykket pent som det seneste var i Gondodal, det var mot Hape. Det spalte Abbe en fraleggende dyst, det spalte 1-1 mot Hape. Det var Hape litt 8-2 dyst nå, men 18 av tida så var det faktisk Abbe som er i alt spillet, kring at han dysten. Det var så sentrisent i dysten, det var så hei nå sen som Jana 1-1. Som gjør det sentrisent i utslittet. Her Jimmy Abdul. Ja, spiller bare en 5 meter. Men Edna som ikke finner en bilagare. Med 6 meter innan fra en målalopp. Det er Edna sender ikke råd å spille. Balten i midt av mine. I syv med Solheim. Spiller bare etter vansjen til Leive Fosterhals. Og her syvende første berøring. Leive Fosterhals, det blir året. Og misser balten med Luka Torstensen. Vinner balten der fra noen. Luka, atter til Søren. Geo balten går til Daniel Danielsen. Tve i fors mot lagt til Høyre Gondodale. Støvann 1-0 til B6-Sølve. Moses, midt av mine. Finner Jimmy Abdul. Jimmy, en lenge sending opp til Brian. Heine Vannstel, Jimmy Mittlen. Stjota balten frem etter. Og så balten til Magnus Nygaard-Nes. Han spiller 1-2. Fjata balten etter. Magnus, for rekende frem etter. Røyne spiller balten sentralt til William Nygaard. Det er nesten ikke å finne han. Det er det sekset som spiller balten rundt inn i halvbundet. Kjape. Det er Simon Solheim i det vansjenån. Ja, men presser av Jon Steinkamp sine. Som sålde en filmkall. Han får eisne Frysbarsk. Frysbarsk til B6-sede. Beint at sekne halve. Ja, og nå bruker der tatuene som det kunne. B6-sede legger ned. Ja, da spiller balt frem og til. Ja, til 87 råd å spille. Nå er balten midt av mine. Ape er balt noen. Det er Daniel Danielsen. En pressavers. Spiller balten til Jimmy Abdul. Jimmy, framöter till Jon Steinkamsson, mittamina, till Moses. Moses, ut och synna till Jimmy Abdul. In i halvvinnen kör på 6-3. Ut i hackersyje. Spelar bara en fint in av mina. Och så börjar det synna till Moses. Han sänder balten framöter till Sjur Henriksen. Han var inte helt klar på att få handa balten. Balten är mittamina till Silas och sparskar balten framöter. Och till Daniel Danielsen som måltäcker balten. Släpper sig fram vid Harbe 6 och läggar. För att färda balten. Ja, här framme i balten ut och synes finns så Jens-Erik Brun. Och så kommer ett innlägge 4 till Brian Jakobsen. Ja, färden, han strys det öjliga väl. Skala med den färden färda balten. Och spelar balten till Moses. Moses sänder balten i djupna till... Till Luka om Reppia finnar nästa. Men här kommer Leif Fossdal akra 4 för att lägga prika balten i utespel till inkastet till Abel. Längt upp i halvbunden kör på 6-3. Ja, det verkar så är smala rösa nu. Och på 6-3 lägger han ner. Ape röjna eller inte trusta. Och nu höjer vi så sannliga i sina Ape via spötsnö. Kine menar som är stande. Det står av skulden någon. Så möter väl upp. Möter halvan tur med Arne Dysten i sina. Och här hördes där väl i sina. Sjur Henriksen kastar balten 4. Og det har vi rådde bort her på 6. Vi er inne i første i 11. Sjur for fattet på snatter. Spelt Luka, Luka hegger opp, sender belten inn I Brostein kjempe 6-sete, belten blir langt der, og til Sida som helder belten. Da var det Moses som rundt I landkjøbelten over til Brian Jakobsen, det lykker jeg ikke. Fummer fortsatt mot Lekter, her kan du det der, støven 1-0 til B6 mot Jape. Jekan Karlsson går for oss. Den vinner til Jonas Iversen. Spiller bøtten til Hannes. Hannes trenger ikke mer til frem etter. Røyne halver bøttens land som han kan. Boje bøtten av belegger ikke mest som det gjør han nå. Bøtten spalter etter mine. Her var det så Jonas Iversen tok seg fra gåttøy. Og så det Boje som trenger et lengt trekk og ser ikke en avbelegger I bøtten etter fyrjan. Og så det Abbe som för fjärde bollen I holding chip 6 missar så bollen åter det är öligt tar I tacklan I mitten av innan det kommer så en längs sen det så in I Jesse Brons ut av bollen bollen så tja William Rickard Ja det så startar spelaren så ser det bestämmer Jan Lager så vet det så en brottsparkskapning som då vi kan lägga sig igen till bara om kvar alla så stepa Och efter det sen ska vi nog lucka på att ha en locka en Det är sånt anbakt och stövan ett där men alltså vi ska bli sex som vinner som får det gå några år ja Jakob Borg nu kör vänner en chapa sex där Det är Heine Vanstel då till Simon Solheim som först finner spel då till Leiber Fostel och Björn Ja, det var en stund Leiber, god teknik Han släpper rest för vid Jimmy Abdul Släpper ikke för vid den nästa Får inte vara I spel från Søren Nygaard som surger för Leiber Ikke på långt natt där Sjur Henriksen Perfekt av bulten Ui, det har harspress av det av Jekan Kranz och Gullfoss Spel bulten till Roa Morskense som ikke mäknar att sparska bulten ordentligt fram efter Bulten ut etter Søyne Och det Jimmy Abdul som ströjes på 60 Han nekker på 60 läger etter sig Misses av bulten Jekan Kranz och Gullfoss under gåa stövet Klarar han att sända bulten fyra Ja, men han får så bättre födelsen av Søren Nygaard. Abbe struer sig ut av bulten borster. Ja, var det så Sjur Henriksen som får att Louis Sparsk att räkna bra steg igen. Och Fru Sparsk till Abbe. Tjej och Fors med något lagt här. Står han framvis 1-0 till B6-sidven. Framvis 1-0 till B6-sidven. Fru Sparsk till Abbe längtar att räkna halven. Romars kanske. Sentrena Lenka sending fram efter. Finnes det Brian Jakobsen. Spelbulten den mina till Moses. Till Daniel Danielsen. Och så tar Jens-Erik Brun. Spelar fram efter. Vunstånd till John Stankensson. Jag kommer att ha en tackling från Hannes. Bulten för utspel till inkastla AP. Längt upp I halvbunden kör på 6-sidde. Vi kommer att en dubbel utskiftning. Hesperna är då Jessner ur Arjun. Som gör det henne. Så som til Gunnar Einsla, som den ene damen, som klarer å komme inn. Innkast til Ape, Sjur Henriksen, etter Hesferner. Hesferner ut I av Vinstre Søye. Kastet balten, lengt inn fire. Da vil rota bort seg av B6-tredje veien I frist I Atleve. Ape røyner at varvet av truste. Men William Dugard kommer frem etter, løyver ikke Ape-leggeren at... Det jag tror stan. Bara för helt att till Romersk Hense smäcker en längan bort framåt till Heine Vanstel det är bara färda fram vi och så för bulten att till Silas helt bort någon Silas så bulten till Heine att. Men spalt ut Hannes, Hannes finner längan sending framåt till finner onkan på 60 lägger Romersk Hense sparkar bulten I halvan på 60. Heine Vanstel hakster, bulten I mitt av mine, og så det Moses som studer bulten etter Vonsnån. Jon Stengrensson røyner på fjerde bulten, han fjerde til fjerde bulten, mitt av mine. Atto til Daniel Dagensen, til Moses, at jeg ikke holder. Og Bilesson til Moses, spiller stort. Søren, atto til Roa Mørsk Hense, som spiller Svinn Fistadist, og I beste deltene, Sen 2022 Det var spalten som vi bjørt oss hos Det Luka Rudi av Vonsnån Han lanser balten og gjør til Jimmy Abdul Kanskje fred innlegger Jimmy Abdul hikker opp Teker et trekk Klarer akkurat ikke Å spille Senda bollen fyrir, etta spela bollen alltaf fyrir Luka Blei vi ús og harsh press over, helt bollen ganska ús og vantje Men det fremmes Abus mer av bollen Det Moses, mitt av mina til Bjarska Teker 6, steps fram igjen på 6, lega 5 minutter til Luka Luka enn gåa støve, tar seg senda bollen fyrir Men det også Sila som helder bollen vel Silas Eisansson helder bollen vel Og 4 minutter lagt jeg sett Sier fjordommaren Stövan framvis 1-0 till B6-32. Kanske vinner 2-0 här. Kommer en sändning framme till Oha och till Nutschbauer och Magnus som ska runda sända sin landsman William Rückert Astea, men Elbringe blir allt för längt väck från honom och Bölten blir helt attra till Roa Mörskense. Det är en gilte chanser till B6-32 till att locka hända dysten. Framvis 1-0 till B6-32. Och vi är nu i Ivetoyne. Besäkna till Ape som röjner pressa. Bjärs Nilsen som är färd mitt av mina spela. Spela ut till Daniel. Daniel Danielsen. Tar Adler in i halvbunden till B6-32. Moses till Daniel Danielsen. Skifter Söje. Daniel spelar det minsta syna till Jimmy Abdul. Luka, Jimmy Abdul. Spelar bollen till Moses. Moses hällde bollen sen till Lanches kanske blir det mål eller pitcha på 6-7. Ja, tippar William Rickard som bara smäcker bollen fram efter Romers kanske. Just shot out smäcker bollen hållna på 6-7. Så bollen stod där ute spel. Ja, och Simon Solheim och bollen fram ut till inkast till Ape. Och jag menar ju så att jag tror att på 6-7 han senaste och idé till Mattias Svai Johansson som kommer in. Och så är det Jon Stangelsson är färdig ut. Och till Gunnar Reinstad som kommer in för i hand. Och så är det Sören i Eisne. Sören Nygård Samuelsson tackar SPC. Och in i hans steg kommer nummer 20 Johan Paule Torsson. Det är William Rickard som tackar för sig. I halvtid inte till var Atlan där han skulle gjort. Men han lägger sig lycka nyer och fick krampa och allt möjligt. Så bara bara... Så halvtid där ombestämma sig. Bara går till han utbestämma i fyra. 2-5 mot taktiga, att han får 4-5 som att han får 4 som skulle spelas minimum Fralöka stämning är B6 till Huston Jimmy Abdul smäckar botten fram efter en fyrde chansen till Apekaska en visa chanser, det händer ner där till Silas och Bjerkar Silas Bjerkar Tar sig ut som att inskiftet Johan Paul Torsson stapp fram vid Silas, men det gör det alltså inte. Silas hällde på allt och väl. Och som man hör så ofta säga att Silas räcker där igen. Ta player på 60 till att räcka där igen. Switcher minuter att han får göra som är spalt i refiner. Det var en minut efter att spela. I rockne vi tar vi er kanska ena teat, tar vi er nekka stetjer, tar vi er nekka utskiftningar her i Ivetøyne, omkring det i nirri eisne. Nå det som frysparte på 6-7, bant inn i holden til AP, helt ut av søyne, helt ut i høyre søye. Jeg kommer til innlegg 4, inn i brastein til AP og søyda, det Gunnar som rotta borste søyda. Leiver Fossdal som prøver seg først for nær Bøtter Prevel om han fyrer ut og spiller til Malsparsla Ape. Så det en kjensel til at det kommer en glugende takling. Gjør Heine Vio i meter til Frysparske til Ape. Lengt at trekner Holven. Jimmy Abdul som er bøtt noen. Frysparske Tietje. Her er Snegg Vetters. Tjallet ned noen sekunder og nivå. Leiver Fossdal. Han finner Kittla Samuelsen. Han spiller bulten til Magnus Ness. Ja, han spiller bulten til Kittla. Dette ser ikke så da Moses ganske vidt. Han synes det kjanser til Ape. Han tenker trekk på 60. Det er ikke alle på plass. Han får rekene frem etter Kjermin Holden på 60. Spiller bulten på syna. Til Bjerska Nilsen. Bjerske hygger opp. Sentra bulten 4. Och det är Heine Vanstad som rotar borster och i fyrst i Adlöve klarar Ape för fjärde botten efter. Det är Hannes som spelar botten i mitt av mina. Här är det Moses som tycker emot det. Ape Røyne kombinerer seg jøkken ut i syene, og det enda så vi at det Heine Vanstad som sparskar bøtten borster, men bøtten får ut og spjall til hotna spars til Ape, og hetta blir det til allar sørsta. 5 minutter farna i vittøyne, hetta blir det til allar sørsta. Roa Marskelsen kommer vi opp, det atler Ape-lageren inn i brosten, kjapp i 6-7. Hotna spark til Ape. Hetta verir til allar sista. Så ut som att det är Sjur Henriksen som tar det. Här kommer touch med en 5 minuter. Då tar vi det på 60 touch med fyrsta honom. Batten är bara stäger i Marstund. Ape Röjna får fjärta för att han tajtas ett köp. Batten får sparska 5 minuter. Och här buxar så Heine Bio är för senaste fyrt. Här äntar 1-0 till B6-35. Stålfröje. Och i B6-35 skulle någon. Vi är väl säga att allt kämt allt en fortsätter sig till B6-35. Som nog var bättre än någon, men det spelade då inte en särliga goa fotbollstest. Men hade spelat mest att du nu i fyra lager. Skatten är funnit chanser tull i distan. Men i fyra lager så hände det annars inte det här stora. Det var en harspalt i distan. Och vi sätter hålla tjän. Var det så ist en harspalt i distan. Men det var så Peter Pedersen som skorade i tull och i sätter hålla tjän. Och efter det här har vi sett att det här står finger with such a itch the high store Malmö lagar där mellan Heseberg Line en rot av det där men annars massa fatcha som är mött upp till så var vår mött upp till det där i meter kanske kanske en truthus fuck att för allt för fetus fuck mött upp till listen där kanske 3000 till händan Ola söker distan här på 6 det alltså Gjördest vinnare och den får oss en avlösöka stejpe nu. Herre, jag ser ett lycka till tågen och så blir det efter vi lägger samråd.
1: Områden sen samstarvi, Törsarna kommuner, Diktarversk, Akkumulatorsköldna, Haset bussar, Röken husomvälling, Och Skaushaus, tog in sportsbar av Tinkus V8.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tog in. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tog in på bilrökt.kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. FM1
2: Så skulle vi høre Gustav Løvei ta B6-3 ved skåre i Sigersmale.
1: Områden sin samstarvi, Tørsana kommune, Diktarversk, Akkumulatorsjølna, Haset bussar, Røtjen husomvæling og Skaushaus, tog inn sportsbar av Tinkus V8.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Og er det også David som trekker seg fremme til spennende, så Petter og skårer! 1-0 til B6-3! Fullstendig på sjøen, David B. Andreasen! Trekker til mine! Og så brøtler han hever Petter Pedersen plass, han får fjerde bøtten! Smekka til bette mot Romersk som ikke mekter Bjerga som skott noen. Et flatt skott.
2: Ja, vi stekker oss nær. Nå skal Trygve gjøre samrøve. Gjør så vel, Trygve.

0: Sjalt om det kanskje var det aller peneste, men så hadde vi det hadde jo akkurat chanser. Tvær øyla store, kanskje trutje for å legge. Skåta stansjene, sette legge og æra støver. Borsar fra sin sørste kjatt heimen. Tøyer så stolt jeg og så vel vi stod i gjestene. Vi har ikke gjort for noen chanser vekk. Men det er lykke en enda når Sjila måtte i bergåken en stikning kom inn. Men annars hadde jeg ikke at jeg hadde skått på meg. Så det er helt av å lykke av kjatt av nok sånne kaos. Så var det nok så kontrollerende. Men største råsle veil inne vi er spiller så under intensiteten.
1: Men jag ser att det är kanske det viktigaste serien jag tycker nu är. Det hade ju ringa gång till Arren sommarstadsnäsen, men nu blir det så att det är vid en sikre.
0: Ja, men tan. Det är så styrst som man har så serien som man har vunnit är allt det viktigaste. Så tjockna är det bara viktigt att fyra. För det med alla, för jag kommer. För jag kommer gång till att det är. Och jag ser att vi ser en övrig upp och här. Det är också männen vill att ta vilt det. Det är så att aldrig kan ha tämningar för att gå. Men männen vill ta och till jag trullar stolt.
1: Jakob, vi tar oss samman och ser ut för en god årsöker.
0: Fantastiskt, tusen tack för som läs.
1: Ja, det var så Jakob Borg som är lycka och fick Oreo. Och här är Eva Eichen, du bara lycka och loftar Eva Eichen och vi...
2: Ett mål och distan under den. 1-0 till det 6-1. 70 minuter läkter. Vi sätter hålla igen. Peter Pedersen. Färsjöjt första mål. Hette Kappinger Arne. Efter så en återkomst kan man säga.
3: Och så kommer en öliga. Fyne stämningar här i B6-0.
4: Og så da til han megna Abias vær aftur.
5: Sambandslokkurinn innskjur öllum enn a gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
6: Skals Hells er nú stegi her bæja vinnur og nudj anlit hittast til stóra dyster, gaua lötur og enn a gaua kalda Tja Skals Hells visar vi til fotbund, pompund, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Skals Hells, du utsatter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
7: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
8: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort denna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
9: Så för tryck vi att göra samråd vid Östra Hansen. Just well.
1: Jo, takk for det herre, og jeg har så Øssur her inne i P6-studiosen, og Øssur, ta blei så ikke, ta blei så tepe det, hvordan opplevde du det?
10: Ja, nei, som sagt, vi kom ikke noe vel fra början, så først og jeg minns ikke at 2015-2020, men så halte jeg at vi tenkte at vi ser i vår fyrrelatje, men større problem er det at jeg kom fram til stående og i snitt her kom fram til chanser, det var jo ikke nok til det. Plattum kan vara okej som så, men så att jag har alltid vid delar i kvalitet och vi tar på oss nu uppvåret. Då kommer det att finnas om alla tre att vi är inte någon skarper. Tog mot ända hade vi så tvär ödliga och större, men allt i allt är inte gott nog.
1: Kan det som man ska vänta från AP nu? Sätt ni halva kappingar. Hörde jag en fina för att det här var Tuesday och en satta plats, men man ofta sett att han sommarsättning kunde tänka lite av skatt. Kan det att
10: Ja, men alltså, vi skulle själv fram till som vi var gått till i början av kampkvaren och östen satt ni efter till att säga att vi ska vara cool vid botten och vi tar att spela botten upp och till Det var ikke for godt nok at jeg trodde jeg får det snart. Og vi får komme alt som har rett av spåret, så vi nå til å få hit inn etter først og fremst, kvarlekkere, og finne at jeg driver frem alt som vi tatt til å ta i begynnelse. Vi har tåret å spille på etter opp til vi trykker folk fast på etter til maten til at vi skal komme frem til støver og malen og dere. Vi har tåret å spille for å bli den første presse, og det var ikke så fjerde det.
1: Og så da, så Torsje Skala, han var så støkker det, og så da en annen malmer som kommer inn, Romer Skansen, han spalt sen 2022 och så att han klarar sig.
10: Ja, men alltså han vi vet att han kan han är en ödelig han är väl mamma Svenja nu så jag tar honom nu. Vi är och har ju finnit ju vant så sen man jag inte stämmer ni så svär jag. Jag har så

0: att göra det okej. Mali är kanske då häppigt att han tatt på sig brunt i bojnen, men det kan hända. Men Romarske Supermar, han ödlade av fötterna och matten vi spelade på, så tar vi inte spelade på natten och vi inte spelade på härifrån. Men tjånade, första tjånen är kvar, så tack ganska så att det lyser fötter.
1: Ja, det är bäst att hjälpa dig, men jag hoppas att det första en god ålder, säkert, Össer.
0: Tack så mycket.
1: Ja, det var så Össer Hansen, och här är Sedeltoyn, och så tack för mig.
2: Ja, vi tackar till kvar för goda det starr frasagt och till sådant att tyck om om man har låt för att höra samrövnar Chick with Jarty och fm1.fo här vera launchajar och portal.fo och vi får att se från det stund kommande vikskifte och nästa månad kvällte och jag ska är så lös att kommande söndag så ser vi från Tvajmo Dyston, KUB63 vid Klagsvig och AB Skala som är lagt ut i Arjun. Och klockan 16.15 så ser vi från Dyston av Tofton med Lundbjottsrush och Nolltjej Vester. Och manakvällte klockan Holgonsjej tar vi Dyston med HB och NSOI. Det är så att HB och NSOI spelar bäge i Conference League under kapitlet höstkvällte. Och tog hava dig samstånd att spela mannakvällte av Overavötli i Gundadale, alltså klockan 18.30 mannakvällte. Och vi ser ägstnä från tog dessnån och sundukvällte klockan 7.30 tar vi rör 3 hållläkare av Skrande. Och nu att Line har lagt 16 dester, 8 på 6.30 och AP som har lagt 16 dester. Detta var en framskånd av röster som skulle spelas i Argent om Färnån som blev spalter i kvöld. Så i Stålantan, NSO i främst 4-3 vid nummer 2K i 1-3 vid stig, nummer 3 på 6-3 vid 3 vid stig, nummer 4 vid Ingur 6-20 vid stig, nummer 5 HP 4-20 vid stig, nummer 6 AP 20 vid stig, Tjej är besträmmer 16 stig, 8 Skala 14 stig, Nast Nias 0-20 vid stig, 13 stig och attast är Björn Trusch vid Tullstion. Vi är färre att tacka för er åkon och vi höras till er i morgon klockan tar vi halvkon 2 ta er först och främst av portal tar vi strömt i distrin och Arjan EM enda spels distrin och i handbalte Chamonon med följare och Finland och tan frasöknen av portal.mf och hon höras där och FM 1 så vi är väl mött ta och sålande höstkvällde då har vi frasagt från Conference League att Horsfadle HP mot Motherwell. Motherwell är 8-2-0 från förra Dysnum.
3: Områden sen samstår vi Törsarna kommun och Diktarväsk Akkumulatorsölna Hasset Bussar Rötjenhus omvälling och Skaushaus. Twin Sportsbar
2: och Idrottsrum av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Ladies and gentlemen, Tullarsar heter FM1.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showmauer. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
5: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappraren här av Havnarva. Hos Hannarhavn inser ödlom en av goa ålasök.
6: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser ödlom en av goa ålasök.
7: Färsöland inser ödlom färja falska en av goa ålasök.
8: Hälsohjälpare fälla färja inser ödlom limonsynon och ödlom färja falska annars en av goa ålasök. Hållså hjälper det fel att följa.
9: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska du komma.
10: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

FM8 FM8 FM8 Tutt Radio 88.7